0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Lī. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas, spikucī.

0: Radio SVABV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Tas uzkrita manas galvas. Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: dabūjisko asāko. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Smalkas taktis. Mīļas notis. Plaši vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Rádio SVHLV.

0: Rádies VHLV rīta programma BB Brokastis, sadarbībā ar Via SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Labrīt, labrīt pirmdienā un 12. oktobrī.
3: Jā, oktobris godam turās un attaisno uz viņu liktās cerības un nosaukumu. Jā.
2: Šodien pielūksim mēs svēto Edvīnu, tas man
3: Fāter tavē.
2: Man, jo tā
3: pielūksim.
2: Izrādās, ka viņš ir svētais, kas to būtu domājis.
3: Ko tev viņš tādu izdarīs?
2: Viņš ir klaidoņu un daudz bērnu ģimeņu patrons.
3: Oj, vai.
2: Viņš izrādās 616. gadā. Es nemaz nezināju, ka man fāteris šit tik vecs ir. Mm-hmm. Viņš 616. gadā bija Deiras un Bernīcijas karalis. O, es esmu izrādās karaļu dēls. Čīt vai nazīt. Beigās viņi nosauca to vietu par Ziemeļa Angliju, vai ne? Dienvidu Skotiju daļai. O, jā. Tur šodien esot arī starptautiskās spiedziena diena, kas tas tāds pas ir. Kaut kas tam līdzīgs, bet jebkurai varībā Valfrīds un Kira šodien tie īpašie vārdi, vai ne? Suminājums šamajiem.
3: Īpašie vārdi?
2: Īpašie vārdi ir, jā.
3: Vārdi, pagaid. Kaut kas bija ar īpašiem vārdiem. Kaut kas man bija ar īpašiem vārdiem. Kaut ko es redzēju ar īpašiem vārdiem. Tie bija īpašie vārdi, kāpēc īpašie vārdi. Kaut kādi baigi īpašie vārdi aizvadītajā brīvdienās tika piešķirti diviem latviešu jeb Latvijas, es nezinu, Latvijas mazuļiem, bet es tu tās būs, reku, o, nu. Unikāli dubultie vārdi, reku, piešķirti Emorija melodija, nu, okay. Melodiski un pat ritmiski, un Medox Fox vēl iešķiepts kādam mazulim, tā.
2: Un uzvārdu nav minēta. Medox.
3: Divi jau Medoxi bija, taču vienā dubulis bija Medox Aleksandrs, tagad ir Medox Fox. Nu, un tā tas ir viss kuldīgā viņš ir laikam, jā, un nē, tur vēl ir Lijos, Inese, nē, tas nekas, tā, aizputniece Emorija melodija. Nu, re, tā kā mums ir arī visādi.
2: Kurzemnieku izrādās,
3: kurzemnieku vipendrijās, tā.
2: Kurzemniekiem patīk vipendrīties.
3: Latgaļiedri, broņa un miers, Broņislavs Bonifācijas.
2: Broņa un miers.
3: Broņa un boņa.
2: Broņa boņa.
3: Broņa boņa. Broņa boņa.
2: Ānts.
3: Mierāns.
2: Un mierāns, jā. Ko var teikt? Po pirmai sortei,
3: jā?
2: Jā. Jā? Labrīt! Šis ir Rādies VHLV no Rīgas, no Slokas ielas 65. Zin kā, kad iznāca krīze, ne tikai vienīgie, kas ir saka 60. Citur nekur tā nesaka, kurzemnieki visi saka 60. Nu, kā var iznieku atpazīt?
3: 60.
2: Jā, 60.
3: 60.
2: 60.
3: 60. Šie tam pāris būtas.
2: 50. Jā, mēs
3: ekonomiski.
2: Mēs ekonomiski.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6 un 15 minūtes.
2: Nāk rudens apgleznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī septiņvietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
3: Radio. Radio SVH LV.

0: Labrīt, labrīt. Nu, kā nedēļas nogale, Andri? Bija kas interesants?
1: Nogalināju.
0: Šī tik traki, jā.
1: Nu, nogalina. Nu, tas ir normāli. Tāpēc jau viņas tā saucās. Nogale. Nogales pilī varētu pavadīt nogali. A, tad būtu nogales muižā. Tas tur aiz dārtas, aiz vandzenes. Nav tālu.
0: Apareiz, nu, jā, tu tā nogali. Jā.
1: Nogali, jā. Nogales ezerā. Ar līdaks mēdz būt. Kādreiz bija. Tas bija vecos laikos, kad es maz puika airējos pa to ezeru. Nu jā, ko nu tur? Da, bet nogali, kas nogali, kas tur? Nē, nu nekas, nu ko tur mēs tur sas... Ko tur mēs galvu saspieduši jau metro durvīs? Nē, viss normāli neko.
0: Man bija tur tāda, nu, bija tāda pendelēšanās stēlis, tur tāda, zin, bija Jānes uz turienu.
1: Dēlis nes
0: uz turienu, dēli atpakaļ.
1: Dēli vajag panēsāt dēli. Kādreiz ir tā, vajag panēsāt dēli, bija tur tāda vēl filma bija, kur viena sieviete nesāja pagali.
0: Jā.
1: Tu nesā dēli, atnāk uz krogu. Un cilvēks ar dēli pieliek. Man ar dēli arī ieliet. Dēlis jau liels ir jau. Var jau ieliet viņam ar...
0: Dēlim
1: ieliet dēlim ar man un manam dēlim. Un te jūs ar dēli abi divi tā ritīgi. Pieši vēl pie tiem nākās mājās. Iet dēlis. Iet dēli šķērsā.
0: Kāpēc vispār cilvēki, ka viņi... Nē, nu, tā

0: tāds ir tāds.
1: Es gan viņas neizmantoju, tas ir, nu, tās, es nezinu, kas to ir izdomājis, tas ir itīgi, tas nav labs cilvēks. Nu, tas ķipok, tāds spiežamais, no kur pēc tam jākas ārā, drausīgi, tas ir it kā, viņš ir uztaisīts, lai būtu vieglāk, jā, tur, nu, cilvēks tur pirkstus, lai nesmird, lai var iet pēc tam ar mīļo glāstīties, vai, teiksim, nu, kaut kur tur... Vai pianu spēlēt, nu, kaut kā, nu, ar samta pirkstiņiem saviem bez antiķiplokainiem. Bet nē, tad tur pirmkārt tu izspied to tur, un tad tev vēl jākas ārā, jo viņš ir saķēries tais tur, tais mazajos un
2: aiznačos, jā.
1: Tur, nu, nē, nu, tajās caurumiņos tur iekšā, kādos aiznačos. Nē, nu, tas jau, es saku, tas ir domāts pianistiem un oberiem.
2: Oberiem?
1: Nu, bez jē. Un, saprot, un viss, un nav, labāk paņem retīgi ar nāzi klakt, retī, čak, un pēc tam nevarot uzreiz, nevar, tur baigi interesanti, ka viņam nāk ārā, tur tas labais draiņķis, viņš nāk kāds 10 minūtes laukā, ja cep, tas ir ķiplokus, tad uzreiz, tad tur viss nekas zūd, pilnīgi viss, ir smaki, garši, labumi, kas tur viss tās labvielas, vaigot, tad viņu es tagad ar tā daru, to liekas tā saspaidīt, ritīgi viss sasmalcināt, un tad 10 minūtes viņš stāv, tad viņam izdalās, tas viss ir ārā, un tas ir neuzvarāms manē. Un tad, nu, mājas mirt, protams, bet, nu, tas ir tad viss, tas ir tas labais. Nu, tādā veidā. Un viss ar rociņām vien, viss ņemšanās ir tāda. Dūts pa taviem aiznaģiem, viss uz priekšu. Es tā vajag.
2: Tas gan, jā.
1: Jā, nu tā. A kāpēc mēs šito sākām?
2: Es nezinu, vienkārši kaut ko, ka...
1: Ka jādzer kopā ir ar šito te liekēdi vārdā to ķiploku spaidāmo. Un kas vispār, viņš jau nav vietas mani virtuvē. Nē, viņš tad, viņam vēl ieliet. Tad iet viņš vispār...
2: Ratāk!
1: Viņš uz blakus māju, nu. Tēt, man patīk. Kā var šitā lekcijas?
2: Viens viņš ir. Tieši tā.
1: Jā.
2: Tieši tā.
1: Nu, viss.
2: Jā, nu, pagaidām viss.
1: Nu, tas viss tā dubultā tusēšana un tas sīvais ir jāizbeidz. Ir darba nedēļa sāksies. Lēnu gārtā atlāk.
2: Kā kuram, vai ne?
1: Viens vēl gāja, tikko es braucu, viens ar pudeli rokās gāja. Es tādā ātrumā nepamanīju, bet nekas labs jau tas nebija.
2: Nu, jo diez vai tā vienkārši...
1: Vienkārši pirmdienas rītā pudeli.
2: Tā limonāts pudeli, tu šeit kurš iet.
1: Nē, tāds liels īrs, tāds nekopts diezgan, un tad, kur tu viņš limonāts?
2: Vai pienu pudeli, nu kas tas būs? Nē. Nu, tur vismaz kaut kas karaliskais čaidījums kaut kas.
1: Jā, Ambrozijas 40 grādīs.
2: Ja dāmas, jā, ne no dāmas droši vien.
1: Jā.
2: Labrīt.
1: Dāma ārā izzina viņu.
3: Skats nākotnē.
4: Caur pagātnes prizmu.
3: Radio SVHLV.
4: 100 FM.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
6: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēcīgi.

0: Kā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
3: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
4: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
5: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

0: postu. Ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
1: Klausies.
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro. Ķer kā postu. Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Nē, nu, ja tu saņēmi lielu pasūtījumu, bet trūks līdzekļu izejvielu iegādai, nu, ko tad? Nu, tad ar Erst Finance iepirkumu finansēšanas pakalpojumu var iegādāties nepieciešamo jau tagad, bet norēķināties vēlāk ar atlikto maksājumu līdz 90 dienām. Kā tas strādā? Tu pasūti nepieciešamās preces vai izejas materiālus pie savu piegādātāju, Erst Finance apmaksā rēķinu, bet tu norēķinies vēlāk atliekot maksājumu līdz pat 90 dienām. Uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju Erst Finance, LV Erst Finance, finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmumu izaugsmei, reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Nu re, tieši tā, jā. Tad jauna nedēļa klāt ar jauniem simtniekiem, vai ne? Mums smūk tīko kā izprintēti. Mums tik labs printers.
2: Uz sāniem stāv, tā pilnīgi noliec, viņš nekrīt.
3: Jā, nu vienīgais, man liekas, mēs paņēmām pa biezu papīru, šitā būs grūti salocīt, jā, bet tā viņa tā smūk tiesībā.
2: Kāds tagad jau makus lielus ar taisa.
3: Jā, tieši tā, jā.
2: Ieliks plakaniski, būs labi. Bet, nu, vispār jau notērēs nost uzreiz pirmajā piesitienā.
3: Tepat ārā uz jākstūri ir veikaliņš, vai ne? Tur var aiziet un sapirkt.
2: Dentistu veika zobārsniecība, veikaliņš, tur nopirkt zobus.
3: Tur nesanāk nekas, bet tur veikalā sapirties visāds preces vārēs.
2: Pagai, tu nereklamē preces, vajag tagad paķert vienu un ritīgi no rīta.
3: 286-0-0-9-0-0.
2: Viens negribu.
3: Gribēja jau daudz gribētāji. Jā, halo, kas mums zvanam? Jā. Halo?
2: Tas būs tas tur interesantāji.
3: Jā, halo? Jā.
4: Labrīt.
3: Jā, kas piezinī?
4: Agris
2: zvana.
3: Agris.
4: Es nekad vēl zvanīs.
3: Kurš Agris zvana ir jau arī Agris piezvanīs, jā.
2: Nu, labi. Un tad tagad simnieks varētu būt kabatā.
4: Tā būtu jau slikti.
2: Bet, nu, piecas lietiņas.
3: Bet es jau izdomāju, kur tu trieks nost, kur tu to simnieku laidīs lietā.
4: Ne, kaut kur jau iegrūdīs.
3: Kaut kur iegrūdīs.
4: Kā tādā caurumā vai kā tur sanāk skatīs.
3: Skatīs gan. Abris, jā, Agri, klau. Nu, ko, ir gatavs Agris, jā? Ko?
4: Nu, centīsies. Būs, nebūs, būs ar labi.
3: Tā, būs, būs jānosauc 5 lietas 5 sekundēs, ja to izdarīsiet, tad simtnieks jūsēs. Ja? Gatavs?
4: Ok.
3: Agri, nosauc 5 skaistumkopšanas līdzekļus.
4: Tā, krēms? Laikam nebūs, jā.
2: Nu, bet krēms bija. Viens bija ritīgi, kā krēmi. Jau var tikt sakopties.
3: Jā. Agri, paldies.
2: Jā. Es jau domāju, ka būs lūpkrāts, bet nē, krēms tomēr.
3: Agris jau varēja.
2: Jā, nu, vīriešiem rūts jautājums. Jo vīrieši, jā, kā teica klasiķis Andris Zeibots, vīrietim jābūt mazliet skaistākam par āzi. Jā, tā kā, nu, viņam...
3: Nevis zirgu, bet āzi.
2: Jā, mazliet skaistāk par āzi, tā kā... Nu, tur tā īpaši. Nu, krēms ir labi.
3: Nu, ir okei. Okay, nu, okay. Laidīsa krēmu, jā.
2: Nu, nekas, nu, cerams, ka Agris varbūt kaut kad pēc nedēļas atkal. Jā, viņš var
3: atkal. Agri, jā, pēc nedēļas.
2: Iezvadīties. Mēs jau 2 mēnešus to te lustēsim. Laidi lū.
3: Nu, jau vairs mazāk. Nu, jau nu, pusotas, jā.
2: Jā, jā, bet, nu...
3: Labi, šorīt vēl. Viens simtnieciņš mums ir smuks, jauks, skaists, izdomājums.
2: Jā, jā, gan jau tas nu var būt kādam vai kādai.
3: Jā.
5: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
0: Klausies un laimē 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
1: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Var pa šopus, var pa topus.
1: Nāks jau ko?
2: Vienkārši mēs sen esam atgādinājuši par mūsu pasākumiem brīnišķīgiem. Žoržam Siksnam 100, jā, Riko, kur redz, klausījāmies.
1: Leonora atskanēs, droši vien.
2: Nu, kā pilnīgi noteikti, jā. 2057. Gads, 13. jūnijas, atceraties, ja Kroņauts.
1: Jā.
2: Jā. Un par mūsu zaļo nakti vispār nemaz nerunāsim, jā?
1: Nerunāsim arī.
2: Nerunāsim,
1: tur ritīgi jā. Nevajag runāt, tāpēc, nu, kā var runāt, nu, kā var runāt par pasākumu, kurš nenotiks, nu?
2: Bet vispār cilvēki izsaka ļoti lielu vēlmu, es...
1: Nu, tāpēc, ka viņi grib no tā, viņi grib tikt vaļā, viņiem būs brīvs vakars.
2: Ne, nu kā, es piemēram, es nedrīkst teikt, ko es daru, jā.
1: Nu?
2: Nu, mēs cilvēkus iepriecinām ar ielūgumiem uz zaļo nakti, nu kā, tas ir brīnišķīgi, man liekas.
1: Jā, jā.
2: Iedomājies, ka tas ir forši, ka tie uzdāvina biļeti uz pasākumu, kurš nenotiek.
1: Nē, saku, nu, tāpēc tev ir brīvs vakars. Nu, un tu, ja kāds tev vēl velk, piemēram, uz kaut kādu šaha turnīru vai daļlasīšanas olimpiādi, tu saki, nē, man ir ielūgums tajā vakarā.
2: Man ir uz festivālu,
1: viss, un tad tev atvicināšanās, jeb atmaška.
2: jā, tieši tā.
1: Tev ir atvicināšanās tajā brīdī, jā.
2: O, jo, Haidī, kas pa skaistu dziesmu būs turpinājumā, Andri, ja tu zini?
1: Nē, es nezinu.
2: Nu, no viens puses it kā labi, ka tu nezini, bet šitā būs...
1: Jā.
2: Nekas tāds nav bijis, kā Magoņa sēkliņa šito ir. Viņš ar šitie to itāt.
1: Nu, viņš vēl mums rūpējās.
2: Jā, viņš rūpējās. Šīs ir tiešām, paldies, šīs tiešām ir ļoti patīkama tāda sajūta, ka par tevīm rūpējās.
1: Jā.
2: Vai tu arī gribi dzirdēt to? Nu, tāda, nu, kā mums muzikāls tāds brīnišķīgs pārdu. Es ceru, ka šie puiši arī varētu priecēt pasākumu Kroņaucē. Un cerēsim, ka viņi festivālā savukārt zaļā nakts nepiedalīsies.
1: Es domāju, 100 pūkti.
2: 100 pūdi.
1: Jā.
2: Tad klausamies.
1: Nu, bet...
2: Vai tu neatpazini jau pēc pirmiem simpadrim, kad tas ir? Andri, saņemies. Nu, tā, ka tev vajadzēja just. The cast away goes. Parādīsies ekrānā. Tu tiešām nezini, kas ir.

0: Yeah, hello. Better not. Yeah, tas ir tikās, ka cilvēki baust savu sajūsmu par to, kas šobrīd skan.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.
0: Labi, bišķiņ mūzikas reklāmas un tad kārtējas ziņas laidam šeit arī tā. Labrīt.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīves stāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīves stāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
2: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis. Visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvnovskis un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
5: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Visi pa vietām. Un to arī.

Šajā rītā vietām Latvijas rietumu un centrālajā daļā redzamība miglā samazinājusies līdz 100 metriem un biezākā migla novērota novados ap Rīgu. Un šodien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemē, starp mākoņiem uzspīdot saulē, gaiss iesils līdz plus 10, plus 13 grādiem. Putīs lēns, dienvidrietumu vējš, Kurzemē mainīgi virzienu vējš, Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi, saule parādīsies vien brīžiem un gaiss iesils līdz plus 12 grādiem.

0: 1 minūte pār pulksteni 7.12. oktobrī ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! No šodienas līdz 18. oktobrim visā Latvijā norisināsies drošības nedēļa, aicinot visas mācību iestādes pievērst īpašu uzmanību gatavībai praktiskai rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Izglītības un zinātnes ministrijā rosina nedēļu izmantot, lai praktiski pārbaudītu izglītības iestāžu darbības nepārtrauktības plānus, pārliecināties, vai darbiniekiem, skolēniem un vecākiem ir skaidra rīcība dažādās krīzes situācijās, kā arī noteikta apziņošanas un saziņas kārtība, pieejami nepieciešamie resursi un risinājumi izglītības procesu turpināšanai. Akcijas sabiedrība Rīgas nama pārvaldnieks šīs nedēļas sākumā plāno sākt apkures sezonu. Tehniski visu Rīgas nama pārvaldnieks pārvaldīto ēku siltummezgli apkurē ir sagatavoti un 10 ēkās atbilstoši iedzīvotāji vēlmei apkur jau uzsākta. Turklāt vēsturiski pirmo reizi nevienai ēkai apkures sākšana netikšot aizkavēta parādu dēļ. Sijā Rapsoil vēja parkā Liepājā divu nedēļu laikā atrasti 18 bojā gājuši īpaši aizsargājumie sikspārņi, kas ir divreiz vairāk par pieļaujamo skaitu, tā vakar vēstīja TV3 raidījums nekā personīgi. Dabas aizsardzības pārvalde uzņēmumu uzdevusi apturēt vēja turbīnas un izstrādāt plānu sikspārņu bojājas mazināšanai, lai gan aizliegums joprojām ir spēkā uzņēmums to neievēro, par ko tam piemērots 1000 eiro sots, uzņēmums gan pārkāpumu neatzīst un grasās lēmumu. Pārsūdzēt. ASV investīcija bankai JP Morgan par telekomunikāciju uzņēmumu SIA TET un SIA Latvijas mobilais telefons kapitāla daļu izpirkšanas darījumu sagatavošanu līdz pirkuma līguma parakstīšanai pienākas 300 000 eiro mēnesī. Arī par to vēstīja raidījums nekā personīgi. Kā noskaidrojas raidījums, par trim šīs vasaras mēnešiem bankai pienāks 900 000 eiro, bet fiksētā maksa par atsevišķiem darbiem ir vēl 1,1 miljonus eiro. Savukārt lielāko atliedzību, ko veidotu prēmijas par investoru un finansējumu piesaisti, banka saņemtu tikai veiksmīgi darījumu gadījumā. Ministru prezidents Andris Kulbergs septembra beigās paziņoja, ka darījumu sagatavošanā neliederīgi iztērēt vairāk miljonu eiro un aicināja pārtraukt līgumus ar konsultantiem. Toreiz premjers apgalvoja, ka iztērēti 13,6 miljonu eiro, lai gan šāda summa būtu sasniegta, ja projekts tiktu pabeigts līdz gada beigām. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka Krievija un Ukraina esot vienojušās pārtraukt uzbrukumus viena otras enerģētikas infrastruktūrai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš sākumā par Trumpa paziņojumu bijis pārsteigts, vēlāk platformā X apstiprinājis, ka Ukraina atbalsta pamieru enerģētikas jomā, bet tajā pašā laikā uzsvēra, ka ir svarīgi, lai arī Krievija to atbalstītu. Krievija Trumpa paziņojumu vēl nav komentējusi. Polijā aizturēts aizdomās turamais izmeklēšanā par iespējamiem atentātu mēģinājumiem pret premjerministru Donaldu Tusku un aizsardzības ministru Vladislavu Kosiņaku Kamišu. Plašāka informācija par amatpersonām izteiktajiem draudiem pagaidām netiek atklāta. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Varšavas starptautiskajā kinofestivālā, tā galvenā konkursa programmā, šodien pasaules pirmizrāde piedzīvos latviešu režisors Lindas Oltes otrā spēlfilma Bērns, kas Latvijas kino teātros būs skatāma nākamā gada februārī. Kino lentes aprakstā atzīmēts, ka spēlfilma Bērns ir attiecību drāma par 30 gadnieku pāri, kas vēlas bērnu, bet saskars ar neauglību. Galvenās lomas filmā atveido Agnese Budovska un Raimonds Celms. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis, sadarbībā ar Via SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Tā, tā. Nu, kā tā, ko tā, kas tā, kur tā, kāpēc tā? Ir tad ar kaut ko. Mums arī Melnā humora tops tad ir. Jā, mums tā. Tad šodien ir kopā ar...
2: Jā, Melnā humora kops.
1: Kops.
2: Kops. O, jokai.
1: Ir labs.
2: Pag, es esmu iebraucis ne tajā...
1: Iebraucis kviešos. Jā, neauzās, bet kaut kādā rudzu laukā. Nē,
2: Melnā humora tops mums ir kopā ar improvizatoriem šajā nedēļā. Tā. Zvaniņš, bez zvaniņa improvizātori nevar vispār nemaz. 2x2 improvizācijas sāk 5. sezonu, 4 improvizātori, 2 duedi, 2 daļas, un stāsti, kur beigas un sākums neviens vēl nezin. 2x2 improvizācija ir atgriezusies, šoruden sāks jau 5. sezonu, vienā daļā uz skatuves Mārcis Viļums un Kaspars Breidaks, otrā Dzintars Roškalns un Valdis Sils.
1: Zinām vīrus.
2: Tieši tā, visi viņi te mums ir bijuši. Biļetes ķeriet humors.lv un balvā mēs dosim divus ielūgums uz 21. oktobra izrādi. Jā, 21. oktobra izrāde.
1: Jā. Nu jā, šodien, nu labi, nu pat tuvojās tas tur tas... Ar tās briesmu vakars, tas ir viens, tas veļu laiks ir itīk panesies, tas iet uz priekšu un itīk bailīgi paliek un paliek vējš pūš, gaudas gaudo, vai ne, un pēdējais laiks ir apzināties, ka ir baila. Jā, tātad apakš veļu nakts. Jā, mums jau te kaut kad jau tāds ierosinājās, šausmīgā apakšveļa nakti. Par to starp citu viens stāsts no mazās sestdienas apsirkņiem par slaveno franču šansonieru Yves Montand, un viņš arī aktieris. Yves Montand savu laiku viesojās Padomu Savienībā, un viņu uzaicinājot tos francūžus, kaut kā krievu pilda politbirojas un kultūra drada trēģeri, visi tie darbinieki, viņi, tā kā mīlēja francūžu atšķirībā no kaut kādiem angļiem, amerikāņiem, tad francūžus aicināja un uzaicināja, lai viņš padzied savus šansons. Viņš, Maskavā, Pēterburgā, Leņingradā tā laika viņam pāris koncertu bija. Tad viņš brīvā laikā iegāja arī veikalos, iegāja cumā gumā, jā, tur, un ieraudzīja sieviešu apakšveļu padomju. Visas tās taļas lielās un atlasam blifonus milzīgos un viss, kā tur ar tām...
2: Tās apenes.
1: Viss tās, bet tieši sieviešu tur tās baiga tām puķēm un viss, tās... Vau, viņš sapirkās pa visu honorāru naudu, milzīgu, viņš cik nu var viss, izvēle jau nebija neko liela, bet šausmīgo čupu, un aizved to uz Parīzi un uztaisīja padobju sieviešu apakšveļas izstādi, uz kuru saskrēja tad skatīties visādas prominences un smējās un priecājās un, kā padomju sievietes arī tīk tērpjās un trāpjās uz šo izstādi arī kaut kāds konsuls vai vēstnieks padomju savienības un kopš tā laika Yves Montands krīt nežēlistībā viņš jau datējās zem failu neofašists un kas tur vēl visādi nelaidu viņu iekšā vairāk padomju savienībā un ieraks arī bija kaitīgi, jo viņš smējās par padomju trikotāžas vieglās rūpniecības un pārtikas rūpniecības izaugsmi. Jā, tā kā apakšveļa var būt arī briesmīga, jā. Bet,
2: Viņa bija arī. Kā ir tagad, tad jāprast dāmām droši vien.
1: Labi, ko te jūs mums te atkal esat sadevuši malno apeņu?
2: Man liekas, tā īsti nav skaidrs vēl tas virziens.
1: Ir jau slidens tas temats, viņš tāds apusē griezoši nazis. Melno apiņu balerija.
2: Nu, tur uzstājās, jūs jau sapat, divs montāns, vai ne? Viņa...
1: Strings.
2: Strings?
1: Strings, strings jarāns.
2: Žābo vien, vienkārši aizdomīgi smīn, vai ne?
1: Jā.
2: Jā.
1: Pirsti stringos nenoslēps.
2: Tā, jā, jā.
1: Jā. Bruņu nakts krakls, tas ir tāds, no viduslaikiem tāds nācis ir.

0: Nu, darbojamies, jā.
1: Ok, gan jau būs vēl. Gan jau pievienosies.
0: Žaketa ar nosiņošanas nodalījumu. Jā, nu, labi. Nu, tā gan nav vēļa, bet nu labi. Darbojamies.
2: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV
3: 7:16.
1: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
4: Protams.
2: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
3: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 2

0: investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Kobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
1: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīķi, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
0: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88877.
3: Nopirkt vai nenopirkt neko.
4: Darba dienās no 6 līdz 10.
5: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
6: Ceriņu krūms krūmi piedāvā.
7: Laivu piestātni laivu piedāvā.
6: Nu, osta kuģis.
7: Uģis!
6: Pagaid, nu, kas mums pa piedāvājumu ir?
7: Voi. Uzmanību, uzmanību, uzmanību! Konkurs, konkurs, konkurs! Jā, oktobras pocīgie oktobras pocīgi sierīgā izvēle Helovīna čedara burgers. Jā, mēs atklāsim, ka šajā nedēļa kopā ar Hesburger. Oktobrs pārsteidz ar Helovīna čēdārā burgeru visos Hesburger restorānos. Ķirbju maizītes, 100% lielu apgaļas kotlet, čēdāras siermērts, bekons, čēdāras siera plācenītes, tomāts, frilises salāti, cepti sīpoli un leģendārā Hesburger majonēze ar papriku. Baudi tikai par 5,60. Vēl izdevīgāk, ja iepērkoties, uzrādīsiet Hesburger bonus karti. Lūk tādi jaunumi no Hesburgere un dāvanu karte 50 eiro vērtībā būs jūsējā.
6: Man ir iebildumi.
7: Jā,
6: man ir krasi
7: lūdzu,
6: iebildumi.
7: Lūdzu,
6: nu, labi,
7: lūdzu.
6: Teiku, sabijās viss tagad.
7: Lūdzu. Labi.
6: Man ir iebildumi, kad tik šausmīgi tiek glorificēti tie Helovīna svētki. Nu, mēs jau paši esam vainīgi. Protams, arī Breku Melnā humora topā jau mums tur ir šausmas jau ienāca ar veļiem visiem iekšā. Kaut arī, nu, tas ne tikai Helovīna. Nu, vispār, pārāk mēs biedējam tos cilvēkus, jā, ar patēdienos. Nav, redz, ieejam iekšā, tur ir, tur ir sierīgi, šausmīgs, tieši, spocīgs burgers.
7: Okay. Bet viņi plītās būs cauri, un tad būs nākošie.
6: Tad, nu, ko tad? Tad? Nē, tāpēc mēs, kā saka, spiedīsim pretī. Tas ir tā kā, tā kad jūs ar lidmašīnu lidojat, jūs spiežat ausīs kaut kas. Jūs aizstājat un spiežat pretī. Un tā aizstājat degunu ciet un spiežat pretī. Jā, ja jums...
7: Nu, brīžiem var tas spēkties slikti, vai ne?
6: Jā, jā, jā, spiežat
7: nu, pretī, spiežot pretī. Patīk,
6: nu, labi, tiksim, bet mēs spiedīsim pretī, jo tie svētki mums ir pietiekami daudz, un mēs taču varam piedāvāt, nu, nezinu, piemēram, leģendāro Rīgas dibināšanas ķirbi datētu ar 1201. Gadu. Viņš noteikti...
7: Bet tas tā kā mantiņā nāk līdz, vai tas ir tā, kad uzreiz tā,
6: ne, tas
7: kad...
6: ir tajā gadā plūkts.
7: Ā, tādā veidā.
6: Tas ir laba, tā kā vīns, jau, o, laba rāža bija, tur saka, vīns, ne, labi, nu, ka tas vīns ir no 1956. Bet... A šitai ir ķirbis no 1201.
7: Bet ejam prav no ķirbiem. Ne, mums, nē, nē, ir, nu, mums ir Jāņi, kas... mums taču ir nē, apkulības, mums ir...
6: Nē, nē, tāpēc es to ķirbi, es atherovīnoju.
7: Atherovīnoju.
6: Atherovīnoju. Jā, viņi pataisīja par normālu latviešu ķirbi, nevis vienkārši spoks kaut kāds iekšās veids.

0: se tak. Ne, tieši otrādi. Sociālistiskās oktobra revolūcijas mūsu.
1: Jā.
0: Šokolādes.
1: Kā bija tas, tas kultenīts? Kāds bija tas kultenīts?
0: Apkultenis.
1: Apkultenis.
0: Apkultenis.
1: Apkultenis, jā,
0: nu,
1: jā.
0: Latviju ritīgs, Latviju ražas apkultenis. Jā, nu un šitādā veidā tad mūsu, un ne tikai mūsu, nu labi, ņemsim kaut vai Bastīlijas ieņemšanas šimtnieks.
1: Celera salāti ar saldo krējumu, nu.
0: Kurš svētki? Ah, nu, celers
1: ir svētki. Celers ir svētki.
0: Cilvēks svētki. Jā, varbūt, jā. Jā, jā.
1: Nu, bet tas
0: jā.
1: Vienkārši jau te sāka nākt
0: nu,
1: iekšā.
0: Nu, nākt var iekšā viss kaut kas, bet vai jūs neizmetīs ārā, to tad mēs redzēsim. Jā, svētku ēdieni.
1: Ā, tas, ka te rakstīts Anatolijs Kreipāns sportos pieči, bet tas ir tas
0: nē, tāds. Nē, svētku, tādu svētku dziesmu, svētku torte, kaut kāda.
1: Dziesmu, svētku, lielburgers.
0: Lielburgers.
1: Nu, kaut kas ir, jā, nu kā, ja tas ir Hesburgers.
0: 16 tūkstoši mutēm.
1: Jā, ēdams.
0: Jā.
1: Aiziet caur mūsu to vārtspatu.
0: Caur caurumu.
1: Jā, caur mūsu caurumu vārtspumā. 2-8-6-0-0-9-0-0.
0: Jā.
1: Un kurš mums labāk patiks, tam mēs dāvam kādu 50 eiro vērtībā. Tieši tā.

0: tagad neesmu vīlies tikai tavā tieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, kad es esmu 1, 2, 3.

0: paspēt uz baletu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV Bēbē brokastīs.
3: Kāpēc kapu svētku balošu burgers? Labāk jau tad tās kapu svētku trīs sauju kārtojums, jā?
4: Maizes. Melnās. Tur ir. Melnās maizes.
3: Ne, tur ir, jā, tur ir.
4: Rupmaizes.
3: Tur ir, jā,
4: trīs sauju rupmaizes kārtojums. Un tas trīs sauju. Trīs
3: bet
4: sauju
3: ir, bet rupmaizes vēl ir, protams, salu...
4: Mēs ko te tagad murkšķēsim? Mēs vajag atgādināt cilvēkiem, kas tad tas tāds būs. Tas tas konkurss mums tagad būs. Tur un atbildes uz muniem konkurs, jautājumiem.
3: Konkurss sadarbībā ar Hesburgers. Oktobris pārsteidz ar Halloween čedarburgeru visos Hesburger restoranos. Ķirba maizīte, lielaugais kotlete, čedars siera mēca, čedars siera plācenīte, tomāts, brilsē salāti, cep sīpo, leģendarā Hesburger majonēze. Tikai tas viss kopā pār 5,60. Vēl izdevīgāk, jā, iepirksieties ar Hesburger bonus karti. Dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Kam? Nu, skatāmies.
4: Nē, nu man daži te patika, jā, te ir salūta salāti. Jā, tas tādi, salūta salāti pa visu virtuvi, tie tādi. Nu, tas ir kaut kas grandios, protams, jā. Nu, un tad ir, nu, kas te vēl mums bija, nu, tad, lai mums piedod, vai ne, konfesijas lieldienu krustā sitenis. Mēs gribējām no jums...
3: Tas, nu,
4: jā, nu, jā, varētu būt. Mēs gribējām no jums dabūt ārā, nu, kaut kādu pretsparu tiem Halloween zētkiem. Ja tie Halloween burgeri visādi sāk parādīties, nu, būs pat raku. Nu, kas ir? Mums taču ir pašiem savis...
3: 18. novembra gurķu mērces salūts.
4: Leģendārās. 18. novembra gurķu mērces salūts arī tā kārtības rullis ar rozīdīti. Šitas te ir zaļumballes tartars. tas ir labs. Tas ir labs saldā.
3: Piepūšamie ķirbīši, jā. Bet...
4: Nu, tā bija tā starptautiskās sieviešu dienas vīriešu zapte. tas ir mums, kas tas mums, tas ir mums, tas
3: Liepu
4: mums Laura, starp citu ļoti labi izdomā.
3: Liepu lapu sandviču speciāli jāņiem, vai ne? Nu, arī okay.
4: Nu, tā pagaid, nu man šitas ļoti patika. Nu. Latvijas piektie lielkonservi.
3: Piec dažādi. Kur viņš ir? Kurš tas ir?
4: Tas ir Ivars. Liepie Latvijas piektie lielkonservi.
3: 4. jūlijā jūlī kupināts neatkarības jeņķis.
4: Nu,
3: nā, bet tas tā... Tad dodam, jā?
4: Nu, es domāju, ievaram.
3: Par lielkots.
4: Jo ēža āpša salāti, Jurģi, tas no, citur ir visu. Tu, tas nav, nu, tie ir svētki tev, protams, jā, bet...
3: Protams, kā kandavas pusē.
4: Jā, zaļumbals tartars, arī man patika, protams. Bet, nu, dodam, jā, ievaram. Tad Latvijas piektie lielkonservi. Tas arī tik svētku ēdienas. Viss jau attaisīts vaļā, jau jums pašiem
3: visu
4: nav jāpār.
3: Smaržo, visi.
4: Brētliņas tur, tomāte, ne.
3: Jā, viss kā rīva.
4: Viss tā kā vajag, jā.
3: Viss tā kā vajag.
4: Viss tā kā vajag.
3: Viss tā kā vajag.
4: Ņam.
3: Neno ņam.
4: Jā, Ivaram būs ņam, labi.
3: Labi, Ivars saņem dāvanu kartu 50 eiro vērtībā. Rīt, nu, ap šo vai kādu citu laiku atkal padraiskosimies kopā ar Hesburger.
2: SVH.
1: SVH.
2: DVH.
1: DVH.
2: Mēs VH.
1: Mēs VH.
2: Radio SVH LV.
5: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV Elastīgai.

0: Nu, tas gaidot šodien būs atkal tas...
1: Vēš?
0: Nē, zieč.
1: Zieč, jā.
0: Vēš, zieč, kā vēš būš. Būš. Jā, tad nu, viņš kaut ko tur stāstīja, droši vien kādu joku un anekdotu. Man te vien tad ienācās tieši par ēšanu. Mēs tad tāds kulinārais rīts mums sācies ir bišķi. Tur tad, kā nu bija, tas, vai nu tas svilpis, lūpis, lēšīs, vai nu kaut kāds sliktais, kas tur ir kaut kāds tur, tas kas mežā dzīvo kaut kāds, atnāk pie ciemos pie raganas. Nu, ragana uzklāja galdu šo visu, vai kašķeis, vai kā viņas tur visā cauc. Un šis uzklāja galdu, tēju uzliek un viss, un šis prasa, ierauga kaut kādu, kas tas tāds? Tāds ir plācmais ar āboliem. Šis okay. Tu ko, tu taču cilvēku sēd? Ūja, takši ne jau pie tējas. Pat rāganas saproties, domāju.
1: Nu, loģiski, nu nē, nu viņš
0: tā jau nevar. Nu, ir taču kaut kādai etiķetei jābūt.
1: Tieši tā, nu nevar jau arī tā, kad...
0: Tā, jā, nu varbūt pie tējas, tad ābolu ražu varbūt nav nemaz tik slikta bijusi šogad. Bija pat ļoti laba runā, ka nu tā, ka nav kur likt. Nu, lieciet uz plācmaizēm, nu, griežat, žāvējat, nu, kaut kā maļat, nu, sautējat.
1: Plācmaizes iet uz urā.
0: Marinējat, nu, galā konservēt ābolīšu.
1: Ābolu konservēt, kompotiņos aiziet.
0: Jā, jā. Vai, nu, kaut ko, nu, saglabājiet brīn. Nākamām paudzēm un raganām.
1: Jā, ja kaut kur jūs taču viņus varat arī norakt vai balzamēt.
0: Balzamēt jāboli.
1: Nav slikti, varbūt, ka tur kaut kas tur ir, jā. Bet tu klausamies kādu jaunumu, mums ir ienākusi kolosāla kompozīcija, kas, diemžēl, ar tad pikantu nosaukumu dzertuve, jā. Jānis Dienvidnieks, jā?
0: Jā.
1: Jā.
0: Viņš, jā, viņš pazīstams.
1: Jā, viņš
0: aprindās.
1: Viņš ir, jā. Zināmās aprindās.
0: Jā, tieši ērtuvēs.
1: Tieši tā. Nu, klausamies, jā. Tā arī saucās kompozīcija Dzertuvī un Jānis Dienvidnieks lūdzu.

0: sievišķi nozuda, viņi tā kā parādījās ar to gredzenu pirkstu.
1: Ai, nu, bet tas sievišķis te ir galvenais, tad atšķir, nu, ko tad atšķir?
0: Es kā jau iesi.
1: Jau viss te ir dzīve, nu, ne, kur tad sievišķis nāk un iet.

0: Tas
1: tas bija tas slavenais.
2: Tas ir slavenais
1: Kapteiņa Reiņa šlāger
2: bass. Pieķerveties, domāj par mums. Labi, vēl muzika, jā. Ja kas tas bija Jānis Dienvidnieks, jā?
1: Bez grupas.
2: Bez grupas, viņš vienītī ar šlāger bassu, jā. Vēl mums vispār reklāma būs un tikai

0: pateiksim paldies ārijai, vai ne, par skaisto dziesmu, bet mums ir viena svarīga informācija, ka tik mēs kaut ko nepalaižam garām, jā. Tātad šajā nedēļā esam atkal vēruši mūsu sadzīves pakalpojumu duraviņus,
1: jā. Oji, jau kuro reizi.
0: Jā, un kas interesanti, mums ir atkal viens putekļu sūcējs, šoreiz putekļu sūcējs ir no Electrolux. Un no PTA, protams,
1: jā.
0: Tad noteikumi paliek tie paši, kas bija pagājušā nedēļā. Tie paši paliek spēkā.
1: Tad
0: mēs gaidam jūs bildes. Mēs arī, arī to pašu to ziņu atstājam, tikai nomainīt to galviņu. Tā, bet respektīvi, turpat arī liekat klāt, jau pagājušās nedēļas bildēm. Jo nekas jēdzīgs neienāks, tā mums vismaz mēs varēsim paķert no iepriekšējā.
1: Nu, ienāks jums tad atkal. Atkal jūsu iepriekšējais vecais labais ir kā ģimenes loceklis, jā, visur gan priekos, bēdos, ģimenes ceļojumos un piknikos un svētkos un kaut kādās nebūtu, arī bēdās nebūšanās, vai, nu, bildes no ģimenes albuma ar
0: tieši, ar putekļu sūcē.
1: Ar putekļu sūcē,
0: ar jūsu draugu putekļu sūcē, jā. Mm. Ar putekļu sūcē konkrēto Electrolux jūs varat klātienē iepazīties, safotografēties pie PTA.
1: Jūs varat iet uz randiņu kaut kādu to paklo.
0: Pilnīgi mierīgi. Uz iesūcamo randiņu jūs varat iet, jā, ar putekļu sūcē. Jā, tad labas tikai un vienīgi labas sadzīves tehnikas vienības no PTA. Viss apskatāms, aptaustāms un tur visi meistari jums paskaidros. Dambi IL 3A. Vai arī visa informācija ir internetā. Labi, jā, tad nu meklējam to mūsu ziņu Radio SVH LV sejas grāmatas lapā.
2: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
3: labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.
4: Tudišpīp. Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās. Līdz 19. oktobrim. Armans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Fairy Platinum, divi veidi, 114 vai 125 gabali, 18,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Persil Disks, divi veidi, 100 gabali iepakojumā, 22,99 €. Veļas mazgāšanas līdzeklis Tribio, trīs veidi, 1,42 litri, 5,59 €. Rimi.
5: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
6: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: Sveiki! Sakiet, lūdzu, kas ir UFO?
8: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
9: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
10: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
7: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
11: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
12: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
13: Dievu, viens, dievu. Es

Šajā rītā vietām Latvijas rietumu un centrālajā daļā redzamība miglā samazinājusies līdz 100 metriem un biezākā migla tieši novados ap Rīgu un šodien dažviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemē, starp mākoņiem uzspīdot saulē, gaiss iesils līdz plus 10-13 grādiem, putīs lēns dienvid rietumu vējš, Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņu un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz plus 12 grādiem.

Vienu minūti pāri pulksten astoņiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Akcijas sabiedrība Rīgas namu pārvaldnieks šīs nedēļas sākumā plāno sākt apkuras sezonu. Tehniski visu Rīgas namu pārvaldnieks pārvaldīto ēku siltummezgli apkurai sagatavoti un 10 ēkās atbilstoši iedzīvotāju vēlmē apkur jau uzsākt. Turklāt vēsturiski pirmo reizi nevienai ēkai apkuras sakšana netiks aizkavēta parādu dēļ. Nepāles centrālajā daļā vakar atkal izcēlušies spēcīgi plūdi, aizskalojot desmitiem māju nodarot postījumus infrastruktūrai to starp ceļiem, tiltiem un vismaz vienai hidroelektrostacijai tā paziņojušas samatpersonas. Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka Latvijas pilsoņi, kuri atzīmējuši sevi konsulārajā reģistrā, šajos plūdos ir drošībā. Kā Twitterī vakar rakstīja ārlietu ministra Baiba Braže, ārlietu dienesta darbinieki jau kopš svētdienas rīta apzinājuši konsulārajā reģistrā iekļautos Latvijas pilsoņus, kuri pat laban uzturas Nepālā un tajā skaitā turisma aģentūras Impro ceļojumu grupu. Pagaidām visi zināmie ir drošībā, jo Nepāls iestādes bija laicīgi izsūtījušas brīdinājumu tā vēsta Braže. No šodienas līdz 18. oktobrim visā Latvijā norisināsies drošības nedēļa, aicinot visas mācību iestādes pievērst īpašu uzmanību gatavībai, praktiskai rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 58 posmos, tā informē Latvijas valsts ceļi. Uz valsts galvenajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Kalnišķiem līdz Ļubastei, kā arī uz Liepājas šosejas no Lielupes līdz krustojumam ar autoceļu Jelgava Tukums, kā arī uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei. Sijā Rapsoil vēja parkā Liepājā divu nedēļu laikā atrasti 18 bojā gājuši īpaši aizsargājumie sikspārņi, kas ir divreiz vairāk par pieļaujamo skaitu tā. Vakar vēstīja TV3 raidījums nekā personīgi. Dabas aizsardzības pārvaldi uzņēmumam uzdevusi apturēt vēja turbīnas un izstrādāt plānu sikspārņu bojājas mazināšanai. Lai gan aizliegums joprojām ir spēkā, uzņēmums to neievēro, par ko tam piemērots 1000 € sots. Uzņēmums gan pārkāpumu neatzīst un grasās lēmumu pārsūdzēt. Un vēl nekā personīgi vakar vēstīja, ka ASV investīciju bankai JP Morgan par telekomunikāciju uzņēmumu Sijā Tet un Sijā Latvijas mobilais telefons kapitāla daļu izpirkšanas darījumu sagatavošanu līdz pirkuma līguma parakstīšanai pienākas 300 000 € mēnesī. Kā noskaidrojas raidījums, par trim šīs vasaras mēnešiem bankai pienākas 900 000 €, bet fiksētā maksa par atsevišķiem darbiem ir vēl 1,1 miljonus €. Savukārt lielāko atlīdzību, ko veidot prēmijas par investoru un finansējumu piesaisti banka saņemta tikai veiksmīgi darījuma gadījumā. Premjers Andris Kulbergs jau septembra beigās paziņoja, ka darījuma sagatavošanā neliederīgi iztērēt vairāk miljonu € un aicināja pārtraukt līgumus ar konsultantiem. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka Krievija un Ukraina esot vienojušās pārtraukt uzbrukumus viena otras enerģētikas infrastruktūrai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš sākumā par Trumpa paziņojumu bijis pārsteigts, vēlāk platformā X apstiprinājis, ka Ukraina atbalsta pamieru enerģētikas jomā, bet uzsvēra, ka ir svarīgi, lai arī Krievija to atbalstītu. Krievija Trumpa paziņojumu vēl oficiāli nav komentējusi. Savukārt Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņojis, ka uzreiz pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu par Krievijas un Ukrainas starpā panākto pamieru enerģētikas jomā, Krievija to ir pārkāpusi. Un vēl Polijā aizturēts aizdomās turamais izmeklēšanā par iespējamiem atentātu mēģinājumiem pret premjerministru Donaldu Tusku un aizsardzības ministru Vladislavu Kosiņaku Kamišu. Plašāka informācija par amatpersonām izteiktajiem draudiem pagaidām netiek atklāta. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Rīta. Rādio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Melnā humora tops, mēs gādinām gādu. Jā, mēs
2: esam kopā ar šajā nedēļā divreiz divi improvizācijas teātrī, jā, ja divreiz divi improvizācija ir atgriezusies un uzsāk jau piekto sezonu, vai ne? Vienā daļā uz skatuves Mārts Viļums un Kaspars Breidaks, otrā Dzintars Roškalns un Valdis Sils. Tuvākās tikšanās ir 21. oktobrī un 12. novembrī pasākumī kultūras telpā pauze sporta ielā 2. Bilēts ir dabonams humors.lv, bet divus ielūgumus uz izrādi 21. oktobrī, tad nu mēs kādam mūsu šīs dienas labākajam jokotājam.
1: Jā, dosim gan, jā, par to, ka viņš jokos par tēmu, nu, veļu laiks, tad apveļu. Apakšveļu laiks, arī apakšveļu laiks iestājies, un tas ir šausmīgs, un piemēram, šausmīgs kā bruņu nakts krekls, jā. Nu, tevi kaut kā tā, kas, tā, kas tad ir,
2: Stringi pa nakti lēnām pārgriez bērtu uz pusē.
1: Tas ir viens.
2: Vai dieviņās?
1: Jā,
2: Melno apiņu melnajā caurumā esot vismaz vēl viens melnais caurums.
1: Vēl šovakar klubā Ļifons uzstāsies pasaules slavenais mūziķis Strings.
2: Un paranormālais pupturis. Balzaka vecuma dāmām, vai ne? Viss mums aiziet pa birstēm.
1: Nu,
2: bet,
1: nu,
2: biršu meistars būs pēc stundas būs klāt. Tad viņš varēs arī kaut ko teikt.
1: Veļu naktī var dzirdēt, kā apenes dilst.
2: Tieši tā.
1: Jā. Nu, labi, gan jau kaut kas veigās sauksies. Elpojošais naktskrekls novilks elpo vēl skaļāk. Jā, piemēram. Labi. Mums ir jaunums, jeb turpinājums mūsu un grupas Mīzes sadarbībai. Mīzes ir publicējušas un mēs pirmatskaļojam slavenā grāvēja pupi.
2: Diemžēl viņi nevar ierasties, jo viņi atsakās ierasties.
1: Jā.
2: Grupa Mīzes.
1: Viņi vienkārši nevar ierasties.
2: Tieši tā.
1: Viņi nav iespējams.
2: Viņi ir Spānijā šobrīd.
1: Viņiem nav iespējams. Jā. Ibiza Live. Koncerti ieraks. Cita jauda, citi apvāršņi.

0: čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
2: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilējai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
7: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri.
8: Hokejs.
7: Ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk.
8: Golfs.
9: Paga, vai mēs runājam par sportu?
7: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
9: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
10: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
11: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
10: Svaiga bez piedevā.
12: Svaiga?
10: Svaiga.
12: Bez piedevām?
10: Bez piedevām.
12: Forši.
11: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
13: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
11: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.

0: īstais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:20.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.

0: Mums ir biļetes uz kino. Dosim tās uzvarētājiem uz Apollo kino izrādīto filmu Minotaurs. Nu, izrādīs gan tikai no 16. oktobra, bet nu, tas jau pēc pāris dienām. Tā kā viss būs, viss
1: tieši notiks. Tās.
0: Un šodien mēs skatāmies, ir kas arī visu notiekošā diena, visāda svētki, svētais Edvīns jāsumināja tavējais.
2: Jā, jā, tas mans pāteris no 616 izās, viņš ir 616. Uf, gadā dzīves citu vai nazīt. Rītīgs kalnietis, jā. Nu, un šodien ir vēl viena tāda insana diena, tai dienai tas nosaukums ir pavisam ērmīgs, jā. Tu ir pateikšu, precizēsim. Tad šodien ir starptautiskā izbīli radoša spiedziena kustības diena.
0: Spiedziena diena, jā.
2: Nu, pat jā, par izsam.
0: Spiedziena diena, jā.
2: Nu, pat jā, par izsam.
0: Nu, tur viss tur pārējos ķenģeris vārds nozadz spiekšanas diena, vai ne? Nu, mēs

0: Tad maskulīno spiedzienu svētki.
1: Jā, tieši
0: tā. Festivāli šodien, jā, kad jau, gan jau, kas sanāks jums, nu, piemēram, jā, tīri sievišķīgi, Agris nolaida. Labi, Džeki, saņemam.
1: Spiedzam.
0: Ja pa vidu gadīsies arī kā dāma, nu, tad spiedziet kā vīri.
1: Tieši tā.
0: Jā, mēģiniet, mēģiniet, jā. Bet, nu, tikmēr, smuk, skaists dziesviņi. Es domāju, ka daudz spieks, dzirdot Mārtiņu Kantera balsi.
2: Kāpu mežā staigā.
0: Ar vintažu kopā.

0: Nu tas āgaļš nodeva vaļā visu savu spiedienu. Sāka viņš ar... Jā. To jau mēs zinājām. Labi, Jūrits pievienojās, vēl ir izdomājis piedalīties. Nu, bail jau klausīties, bet nu, lai iet.
1: Labi.
0: Nu, nemīt, īpaši labi.

0: Īstu vīrus piedzienī. Jā, Uldis, nevis liekas šajās. Tas pēc krāmiški bija, bet nekas normāli. Baigi sabījušies, es neesmu tādu vairāk tā kā tomēr uz agresiju, nu, patriarchāli, protams. Tas ir to pašlaik slaktai nost. Nu jā. Nākamais. Nu, ņemu masu pašlaik. Nav tāda īsta, tāda kolorīta. Un visvār nav lielas arī atšķirības no parastiem sieviešu spiedzieniem. Nu, tas pats jau vien ir. Varbūt tomēr kaut kādu maskulīnu draivu ielikt iekšā tajā. Nu, tā kāda radoša sentencīte bija, jā.
1: Nē!
0: Dzintars!
1: Kāpēc tu to audīti nodzēri? Kāpēc tu nedodzēri to šnabī?
0: Tad izskaidrošanās.
2: Jāk! Jāk!

0: Šis jau ir
1: Miķelis.
0: Šis jau ir jau maskulīnais.
2: Jā, jā, jā, es domāju, ka vēja, jā.
3: Tas bija manē, jā.
2: Bet, ne, bet šitas... Vecmeistars arī spiedz.
0: Tas ir kūtīgs.
2: Tas ruks, Jānis ruks, ruksāns.
4: Slakstē
2: dos. Rīvā! Aha. Spiegt jūs mēs, tad šausmīgi aktivitāte. Daudz.
0: Oi!
2: Nu, oi!
3: Pirmdienā!
2: Agrs palaid bišķi vīrišķīgāku tembru ieslēdz iekšā. Un...
3: Brīvību brīvmaizei!
2: Brīvību brīvmaizei! Modri, visa Eiropa izgājusi ielās, man liekas, tev tur ar vietu.
0: Francijā, es domāju, jā.
2: Brīvību brīvmaizei! Jā. Arī tas ir, nu, gailī pārtapt vār un...
3: Sāli pieliec!
0: Šitas ir maskulīni, zin kā?
2: Un... dāmas nav šoreiz nevienas. Tomēr, vec, baidās līst iekšā. Te ir pilnīgi cita cīņa, cits tas belziens. Nu, pēdējais.
3: Ļautībās!
2: Es domāju, dosim tam Miķelim. Nu, man liekas, šis tomēr bija labs.
0: Šitas ir okay.
2: Jā, tad Miķels ir... spiedziens ir novērtēts. Tev ir spiedziedi?
0: Kā pumpa atguļamais. To matrac.
2: Jā, nu, lai tā ir. Sauciet, ņirgājieties par mums, jā, mēs tā darām. Jā, mūsu spiedziedi izklausās pēc guļamais pumpēšanas. Nu, jā. Oi. Tā, nu viņš iet uz kino Minotaurs un tur pa vidam, tur būtu bailīgi droši vien, tā varēs uztaisīt atkal savējoši.
0: Nu, iedomājies, kinoteātri iet, nāk šaus un vietu.

0: dal turtas reinis, kas kapteinis. Jā.
1: Par prūšu zemi. Redz, ka...
0: Jā, par prūšu zemi.
1: Jā. Šajā dienā, izrādās, es te vienkārši skatos dienu vēsturē, šajā dienā 1196. Gadā mirst pirmais Ikšķils bīskaps Meinards, slavenais Meinards. Viņš ir apglabāts Ikšķils baznīcā, bet 14. Gadsimtā Meinards birstīgās atliekas pārbedīja Rīgas doma baznīcā, kur tās atrodas arī tagad. Nu, reka. Nu, tur bija tā. Es tev varu izstāstīt, kā tur tas gāja viss.
0: Tu jau tur zini, jā.
1: Es tur zinu, man tur izstāstīja vēsturnieki visādīgie. Jā. Nu, tur bija tāds darījums. Atbrauc tie no prūšu zemes, atbrauc tie tur vīriņi, vai ne? Viņiem bija, viņiem bija līdzveri, viņiem bija zobini. Nu, dzelzī kalti. Nu, tas jau toreiz baigais stroķis, zin kā. Tas jau tā kā šodien droni, vai ne? Tā viņi. Nu jā, un viņi tagad atbrauc, viņi saka, klausies. Nu, kā bija uzvārds? Tu jau varētu zināt, kā bija uzvārds tiem ikšķiliešiem, kas tur dzīvo. Viņi nebija diezko turīgi, tie ikšķilieši.
0: Tur visvāru uzvārdi
1: ikšķeli, bija. Jā, tur bija, viņi tur bija tie akosenči, tie dzīvoja Salaspilī. Mm. Jā, tad bija kābeļi, tie, kas bija kā, nu, tur pie sauris, starp sauriešiem un ikšķiliem. Viņi tā ir pa 5 km tā apmēram, tur tajā laikā mitinājās, tās apmetnītes viņiem bija.
0: Un
1: tad tajā ikšķeli, kā viņi tur, jā, tur bija tādi nevisai turīgi tādi, nu tādi, nu, ar kuriem varēja no dīlu uztaisīt, vai ne, nu, viņiem kā viņiem bija uzvārds, tu zini, kā viņiem bija.
0: Sarafūgi.
1: Jā, sarafūgi. Nu, sarafūgu dzimta tur dzīvoja. Un tur bija tāds, un tur arī bija krācis. Nu, bija tāds, nu, krācīts tāds, nepārāk ar Daugavu, jo tur bija nekā. Tur bija baigi sekli, tur līdz telim ūdens bija.
0: Ai.
1: Ir Daugavā. Un tāpēc, ka tur varēja viegli tikt pāri, zin kā, viņiem tas smagais bruņojums un kas tur, ko tur un arī viss. Un tad viņi tur to uztaisīja to baznīceli no sākuma, vai ne? Un tad tā uzcēla to pirmo no akmeņiem. Tā bija tās mēks, pamatā bija no kokiem viss, ja? Bet tā viņi tur no tiem akmeņiem tur, jā. Un no tās vesnās baznīcas, tas, ko tagad redz ikšķelē, tur jau tā īsti, tur, nu, tikai daļa tur saglabājusies, vai ne? No tā orģinālā, kas tur bija otrā. Nu, jā, un tā viņš tur, nu, fīrējās, un tā viņš tur tā nomir, tad viņš arī tas... Nu, viņi sarunāja dīlu, viņi, jā, okei, okay, jūs pagāni, jūs ņematies ar saviem dieviņiem fīrējaties, jā, mēs nāks tajā to kristīgo būšanu, vai ne? Bet, nu, tad mēs jums to, jūs mums šito, vai ne? Nu, tāds, tā sarunāja to lietu. Nebija ne klopes, nekas, viss tā pilnīgi mierīgi, jā. Pēc tam vēlāk tur sitās, tad jau tur tālāk pa to Salaspili, tur gājām, tur jau atņēma, tur bija, jo tur bija tas, nu, tur bija tā loģistikas centrs tur tajā Salaspilī, nu, kur viss tur.
0: Nu, jā.
1: Nu, nāc tur no pa Daugavu lejā ved visāds tur medus un ādas un ko viss nē, jā. Nu, tur tāds bija tad bāzīt, vai ne?
0: Nu, forši, nu.
1: Nu, tā tur kaut kā, jā, nu, bet redz, jā, es maz to nezināju, jā, viņam tieši šajā dienā ir tas mirstamais
0: klāt, nu, tas
1: bet,
0: ir.
1: Bet arī, jūs zini, atpērās no prūšu zemes. Jā,
0: ar baltām karavellām, jā.
1: Jā.
2: Baltās karavellas,
0: jā, tā jau bija. Karavellas.
1: Pa jūru, nē, pa jūru viņi nepērās, tur bija bīstam, tur visi tie kurši un kas tur viss šitie te grieztās kājas nos, nē, viņi pa mežiem. Kaut kāds taciņas bija iemīts kaut kur tā. Caur, kā sauc to pārējais punktu?
0: Mieža laiži.
1: Caur mieža laižiem.

0: Radio SVHLV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVHLV.
2: Karalisko asāko paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestris Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Apotēka aptiekās 35% atlaide Babestop Akne dermokosmētikas līnijas produktiem uz akni tendētu sādus kopšanai. Izvēlies Babestop Akne pārdomātām un līdzsvarotām rūpēm par ādu. Labās rokās Apotēka.
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
6: No 12. līdz 14. oktobrim ar man stop kārtī Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89 konservēta barība kaķiem Šeba divi veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
7: Top, top, top!
8: Es brīdinu! Viņš tuvojas!
9: Tu var kļūt par viņu vai par to, kas viņu apkar.
10: Piedzīvoju fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslēgu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
8: Sekojiet man!
11: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Nopirkt vai nenopirkt neko.
1: Darbdienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
3: Nu, tad mēs esam tik priecīgi jums paziņot, ka šonedēļ atkal sadzīves pakalpojumu treses strādā ar pilnu tvaiku.
4: Sadarbībā ar PTA un par PTA. Lūdzu, informācija, ja? Pērkot AEG, Electrolux, Miele, Heiner, veļas mašīnu un žāvē, un veļas žāvētāji dāvanā putekļu sūcējs. Turpinās arī loterija, pērkot HR Candy tehniku. Piedalīties loterijā balvās 100 mikroviļņu krāsnis. Ja? Pērkot Electrolux AEG, cepeškrāsni un indukcijas virsmu dāvanā Electrolux panna un katlu komplekts, bet pērkot AEG Electrolux veļas mašīnu žāvētāja funkcija dāvanā tvaika gludeklis. Tā kā, nu, grezni. Un, protams, ka ļoti perfekta informācija par visu sadzīves tehniku no speciālistiem izstāstīs, izrādīs un, ja vajag, arī aizvedīs un uzstādīs. Lūk tā. Un tas viss Dambi ielā 3A vai visa informācija arī pta.lv. Un mums šajā nedēļā ir brīnišķīgs Electrolux putekļu sūcējs EP71AB14UG.
3: Jā, tā
4: pelēkā krāsā, jā.
3: Tā ņemšanās ir līdzīgi iepriekšējās nedēļas mielošanās festivālam, jā.
4: Tieši tā.
3: Kad jūs, nu, ar savu draugu putekļu sūcēju, jeb ģimenes locekli, sūtījāt mūsu savas ģimenes albuma bildes, jā. Turpināsim to pašu.
4: Tieši tā, tieši tā.
3: Jo dikt smukas bija bildes, mēs domā, ka jums ir vēl.
4: Pilnīgi noteikti. Mums arī ir, mēs arī
3: jāsūt, vēl saliksim. Jāsūt, tās ir tur, tad tur Radio SVH LV sejas grāmatas atsevišķajā nodalījumā pie mūsu paziņojumā komentāru daļas.
4: Jā. Tieši tā.
3: Malači jau iepriekš es jūs slavēju.
4: Un, jums, un ja jums tā bilde būs labi, jums būs ne tikai putekļi sūcējs, bet jums arī būs stiprinājums pie sienas un Pet Pro uzgalis. Vēl klāt pie tā visa.
3: Nu.
4: Un putekļu birsta un naudu muskopšanas uzgals.
3: Un, ka to varēs fotografēt pēc tam.
4: Dievs!
3: Jā.
4: Dievs, tā.
0: Visi pa vietām. Un to arī.
3: Malači. Jā. Es jau iepriekš jūs slavēju tiešām. Tas bildes būs satriecošas.

Šodien dažviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemē, starp mākoņiem uzspīdot saulē, gaiss iesils līdz plus 10, plus 13 grādiem. Putīs lēns dienvidienvidu rietumu vējš, Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi, saule parādīsies brīžiem un gaiss iesils līdz plus 12 grādiem.

0: no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Rīgas mērs Viesturs Klenbergs cer, ka pagaidu tilts pār Daugavu būs uzbūvēts līdz nākamā gada rudenim, lai to izmantotu Vanšu tilta remonta laikā. To Rīgas mērs šorīt sacīs intervijā sabiedriskajiem medijiem. Uzņēmumam Latvijas valsts ceļi jau esot aktīvs tilta iepirkums, kuru plānots pātrināt. Finansējumu plānots pārdalīt no nākamajiem gadiem uz šo, savukārt tilta balstu pārbūvi visticamāk varētu finansēt Rīgas pašvaldība, tā sacīs Klenbergs. Pagaidu tiltu pēc tam paredzēts nodot valsts rezervēm, bet tā balstus varēšot izmantot arī turpmāk. Vanšu tilta pārbūves būtiskākos darbus plānot sākt jau nākamajā gadā. Runājot par Rīgas domes koalīciju, progresīvos pārstāvošais Klenbergs pauda pārliecību, ka galvaspilsētā nav iespējams izveidot citu koalīciju un norādīja, ka pašreizējie partneri ir gatavi turpināt darbu viņa vadībā. Viņš arī noraidīja bažas par domes koalīcijas nestabilitāti saistībā ar valdības veidošanas sarunām, norādot, ka sadarbība ar Ainārs Šleseru vadīto partiju nesot iespējama. Akcijas sabiedrība Rīgas nam pārvaldnieks šīs nedēļas sākumā plāno sākt apkuras sezonu. Tehniski visu Rīgas nam pārvaldnieks pārvaldīto ēku siltummezgli apkurei ir sagatavoti un 10 ēkās atbilstoši iedzīvotāju vēlmei apkuri jau ir uzsākti. Turklāt vēsturiski pirmo reizi nevienai ēkai apkuras sākšana netiks aizkavēta parādu dēļ. Nepāls centrālajā daļā vakar atkal izcēlušies spēcīgi plūdi, aizskalojot desmitiem māju, nodarot postījumus infrastruktūrai, tostarp ceļiem, tiltiem un vismaz vienai hidroelektrostacijai, tā paziņojušas amatpersonas. Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka Latvijas pilsoņi, kuri atzīmējuši sevi konsulārajā reģistrā, šajos plūdos ir drošībā. Kā Twitterī vakar rakstīja ārlietu ministra Baiba Brāža, ārlietu dienesta darbinieki jau kopš svētdienas rīta apzinājuši konsulārajā reģistrā iekļautos Latvijas pilsoņus, kuri pat laban uzturs Nepālā, tai skaitā turisma aģentūras Impro ceļojuma grupa. Pagaidām visi zināmie ir drošībā, jo Nepāls iestādes bija laicīgi izsūtījušas brīdinājumus, tā norādījusi ārlietu ministre. No šodienas līdz 18. oktobrim visā Latvijā norisināsies drošības nedēļa, aicinot visas mācību iestādes pievērst īpašu uzmanību gatavībai praktiskai rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos, tā vēsta Izglītības un zinātnes ministrija. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka Krievija un Ukraina esot vienojušās pārtraukt uzbrukumus viena otras enerģētikas infrastruktūrai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš sākumā par Trumpa paziņojumu bijis pārsteigts, vēlāk platformā X apstiprinājis, ka Ukraina atbalsta pamieru enerģētikas jomā, bet tajā pašā laikā uzsvēra, ka ir svarīgi, lai to atbalstītu arī Krievija. Krievija Trumpa paziņojumu vēl nav oficiāli komentējusi, turklāt Ukrainas pusi jau informē, ka uzreiz pēc Trumpa paziņojuma par Krievijas un Ukrainas starpā panākto pamieru enerģētikas jomā Krievija jau to esot pārkāpusi. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzskata, ka pašlaik nav pazīmi, ka Krievija būtu gatava noslēgt pamieru, tāpēc Eiropai jāturpina militāru un finansiāli atbalstīt Ukrainu un jāpalīdz tai sagatavoties ziemai. Vienlaiks viņš atzinīgi vērtētu ASV centienus panākt enerģētikas pamieru, kas paredzētu pārtraukt triecienus enerģētikas objektiem, to Rinkevičs šorīt sacīja redījumā TV3 900 sekundes. Un atgādināšu arī to, ka ASV finanšu ministrija aizvadītajās dienās negaidīt izdeva pagaidu atļauju Krievijas dīzeļdegvielas iepludināšanai globālajos tirgos līdz pat nākamā gada aprīlim. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Oktobris, novembris, decembris! Dāvanu laiks PTA! Keiner, AEG, Electrolux, Miele! Pērc vadošo sacīvis tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju! Dāvanā saņem čaklu putekļu sūcēju! Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja! PTA, daram, ka mēs jums daram! Sīkāks info PTA.lv un Dambja 3A!
2: Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
2: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rádia SVHLV Rīta programma BB Brokastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Hello! Sveiciens visiem, kas jūtas sveicienu cienīgi.
2: Tu zini, kas ar viņu ir noticies? Es tikko saņēmu ziņu.
1: Nu?
2: Viņš ved kaimiņa suņus kaut kur.
1: Nu ļoti labi. Nu kas? Suņus vajag vest kaut kur. Nu palīgā tur. Nu kā, nu
2: kaut tie čipot, paši,
1: jau, nu paši jau viņi neaiziet. Nu viņi iet, nu tad viņi aiziet. Ja viņi haskī, tad viņi aiziet, kur viņiem deguns rāda slapjais.
2: Nē, tas jau skaidrs.
1: Nu tad, tāpēc vajag kaut kur aizvest. Čipot. Nu kaut vai, ko, man tas suns bija pie kardiologa jāved. Nesen sirdi
2: čau, viņš saka, viņš saka, netikšu.
1: Jā.
2: Es ar diviem suņiem pie vetārsta braucu.
1: Nu, jā.
2: Jāizručī kaimiņu.
1: Nu, labi, nu. Nav nevaina.
2: Nu, tieši tā, nu tad arī brauc. Nu, ko tad tu?
1: Nu. Nē, nu.
2: Lai tev klājās celiņš, kā saka, vai ne?
1: Nē, lai tev... Lai tev taciņi ar galdautu.
2: Taciņi ar galdautu.
1: Ar galdautu tev taciņi.
2: Jā,
1: bet
2: tā.
1: Mēs tikmēr labi, kā saka, sēžam.
2: Tieši tā. Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un sakīm.

0: necelies, paga paga necelies, paga paga necelies, paga paga necelies, tak labi sēžam.
1: Kad mēs darīsim dziņ dziņ?
2: Ķer kāpostu, ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
3: Klausies.
2: Sazvani ēter
3: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro.
2: Ķer kāpostu.
4: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
5: Uzņēmumam vajag līdzekļus, bet visa nauda iesaldēta noliktavā. Pie Erst Finance var saņemt aizdevumu krājumu apmērā bez papildu ķīlas. Kā tas strādā? Erst Finance nopērk tavus nerealizētos preču vai izejmateriālu krājumus, saņem finansējumu tajā pašā dienā, atpērc krājumus ar atlikto maksājumu līdz 90 dienām ar iespēju turpināt tos brīvu pārvaldīt. Turklāt, pie Erst Finance tas notiek ātri un bez liekas birokrātijas. Pieteikumu izskatīs pāris dienu laikā. Uzzin vairāk un piesakies konsultāciju Erst Finance LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Tad otrais cēliens mūsu drāmā. Tad arī tik drāma dažiem, jā.
6: Kā bija no rīta vīriņam, kuram nesanāca? Kā viņam bija vārds? Raitis?
5: Agris.
6: Pareizi, Agris, jā.
5: Agris cēlās. Agris.
6: Jā, Agris. Nu. Agris nedabūja neko. Jā. Viņš nevarēja nosaukt pietas skaistuma kopšanas līdzekļus.
5: Es arī nevarētu.
6: Viņš teica krēms. Un vairāk nebūs. Jā. Krēms un vairāk nebūs.
5: Labi, tad būs droši vien cits uzdevums, cits jautājums. Halo.
7: Labrīt.
5: Labrīt, kas zvana?
7: Modris
5: zvana.
6: Modris. Uzmanību, Modri. Tad jānosauc ir piecas... Būs jānosauc kaut kas piecās sekundēs, jā?
7: Jā.
6: Tas būs baigi, šitas tev būs tiešām tāds labs pārbaudījums. Un arī daudziem klausītājiem noteikti. Nu, jo līdz jau laiši cilvēki, zin kā? Jā. Zid uzdevumu, tad mēģina paši kaut ko, jā? Tā, nu, Modri, gatavs, jā?
7: Jā.
6: Nosauc piecus Latvijas prezidentus.
7: Karlis Ulmanis, Buntis Ulmanis, Vairviķi Freibergas, Valdis Dasaris, Karlis Veigonis.
6: Nu, dosim. Es domāju, ka dosim, tāpēc, kad viņš uz pēdējā sekundē viņš jau sāka teikt.
5: Uzbrauca jau virsū gan, bet nu...
6: Ne, nu kā vārds uzvārds jānosauc. Viņš jau varēja saīsināt vienkārši Ulmans, Vīķ, kas tur vēl viņam... Vīķ.
5: Nu, tad vinnē.
6: Es domāju, lai ir. Nu, te jau cilvēks.
5: No labi. Man
6: kādām jau mums arī jāiedod.
5: Nu jā, citām mēs te nedodam nevienam gandrīz. Evo, vinnēji!
7: Lieliski, super! Sveicies prezidentiem!
6: Paklāv, Modris, varbūt tu varētu nosaukt visus? Nu vienkārši tā.
7: Nu, sākam Jānis Čakse, Gustavs Zemgals.
6: Jā.
7: Alberts Kviesis.
6: Jā.
7: Karls Ulmanis, Guntis Ulmanis. Vaira Vīķa Freiberga. Valtis Zaslēks. Andris Bērziņš, Raimonds Vējonis, Egils Levits, Edgars Rinkevičs.
6: Tu parā vaļā kaut kā to Wikipēdiju, vai ne?
5: Ir ar otrā uzvara.
6: Pie kā pareizā secībā, jā.
5: Nē, nu labi.
6: Pagad, cik tad mums viņi tagad sanāk, ja visam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir tagad, jā.
5: Jā, nu, labi. Nu, godam, ļoti labi, godam nopeldīts, jau mācīts secībā pēc Wikipēdijas noskaidīt, tad ir
6: māk jau lasīt, ne, Modris,
5: tas ir jau labi. Tā viņam cikniecīšu pusdienu naudai noderēt.
6: Jā, nopīt penāli.
5: Jā, labi.
6: Un zīmuli, lai iemācās rakstīt.
5: Jā, viss, tad Modri neliec mums no liekamo tūlītās sarunāsim. Nu, reta, nu, kaut ko jau jāiedod ar cilvēkiem. Nu, nedēļ esam puslīdz labi sākuši. Redzēs, kā ies tālāk. Spēle turpinās!
3: līdz 30. novembrim. Ķers savu iespēju.
2: Klausies un laimēj 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
4: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV. Svinam Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
4: Halloweena Čedera burgers Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mozartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien – biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mozartalika.
6: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt. Nais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 9 un 26 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
4: Latviešu valodā.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Nu, lūk, arī melnā humora tops. Tas tad, nu, šonedēļ kopā ar improvizatoriem, ar veseliem četriem, ir divreiz divi. Jā, improvizācija, divreiz divi improvizācija sāk jau piekto sezonu, un tajā varat redzēt divdaļīgu kā peltkostīmu uzvedumu. Augšiņā ir Mārcis Viļums, Kaspars Brēdaks, apakšiņā Dzintars Roškalns, Valdis Sils. Jā, nu... Tad izrādes 21. oktobrī un 12. novembrī kultūras telpā pauze sporta ielā 2. Nu, un šodien mēs dodam divus ielūgumus uz 21. oktobra izrādi. Tā.
4: Apakšveļu nakts.
3: Apakšveļu nakts.
4: Tas ir pat šausmīgi.
3: Pat ne nakts, bet apakšveļu laiks, kāpēc nakts bija. Nu, labi. Nevajadzēja nakti, vajadzēja laiku kā tā.
4: Nu jā, nu apakšveļu laiks, okei, okay, lai būtu.
3: Nu, tagad gan viss ir nakts. 12. dienā viss jau ieslēdzās tirgus nakts. Jā, nu labi. Kaut kas šausmīgs pa to līniju, jā. Gan pa apakšu, gan pa veļu, gan pa veļiem, droši vien arī, jā.
4: Korsete ar stringiem sasējās, rokas var pacelt tikai līdz krūtīm. Jūtu tas laikam uz mūžu.
3: Vienmēr ej gulēt īrās apenēs, ja nomirsi miegā un kļūsi par spogu, kas tas būs tavs apģērbs uz mūžību. Visu laiku netīros. Trusikos.
4: Nu, tiešām, un gumīniekos, tiešām, kas nav, jā. Pierīgā uzdarbojas sērija veida žņaudzējs. 40 gadnieku biec kompresijas zeķe. Jā.
3: Melno apeņu melnajā caurumā esot vismaz vēl viens melnais caurums.
4: Paranormālais panorāmas pupturis Balzaka.
3: Balzaka.
4: Panorāmas. Big mama show slēm.
3: Jā, tas ir panorāmas. Ui. Tā, Bruno Birst stringos nenoslēps, nu tas ziečas repertoāra.
4: Beņu ārs visus vīriešu dzimuma ļautiņus naktī izdzen ārā. Beņu ārs, jā.
3: Veļu naktī var dzirdēt, kā apenes dilsta.
4: Stringi pa nakti lēnām pārgrieza birutu uz pusēm.
3: Stringi nemanām ieslīd līdz kaulam, nu tas kaut kas tāds. Tas
4: Bērtas... Pus parašūta bumbierenes pamatušas vēsos vaigus un vienatnē lido no pagasta uz pagastu.
3: Un tad fon Stricka Vilnā ar mežonīgu kliedzienu ierodas garais ķūlis. Vakars acu mirkli pārvērš par evakuācijas mācībām.
4: Marta Stante savā nakskreklā naktī ejot sētā uz ateju biedēja pat blakus esošās kapsētas spokus.
3: Vectēva caurās apenes uzstājīgi atgādina, ka visi mēs esam mirstīgi.
4: Apeņu stāstiņi.
3: Apeņu stāstiņi, labi. Apenēdenes, apēdenes, apēdenes, peldbikses, kuras var un kuras... Pat beigās ir ieteicams apēst.
4: kur tu zināt, skatītās beigas? Krūšturis bija tā iztaipījies, ka viņam viss bija pie kājas.
3: Lai noskaļotu pielūdzējis tam, kas gaidāms jogita nēsāja apakšbikses ar lielu spalvaidu lāci. Tas bildīti tādi.
4: Nu, droši vien.
3: Jā.
4: Uz tirgu valkamās žīda zeķes, vai ne? Knapi pāri. Papēdim čūlas garantētas un viss par pusu cenu.
3: Žīde. Apkuras sezona vēl nav pat pie durvīm, toties pelēkā režu veste jau pie ņē pārņēmusi miesu. Lieliski atgrūž mitrumu un drebuļus. Arī vecuma galā var tikt pie savas intimitātes. Ves?
4: Laudra mātā Daiļu apakabiks neļāvās novilkties, un viņš tika izgriezts galvu reibinošā dējā 12 kg automātā.
3: Tā krūšturis savāks jūsu apakšizpūrumu bez epilācijas.
4: Nu, man tas tomēr... ir kūšturis. Tas ir kūšturis.
3: Kūšturis, nu jā. Tā, nu, man tomēr panorāmas pupturis. Tas ir tik jau. Ko?
4: Jā, nu, lai
3: Sandi. Sandi tad šodien, jā.
4: Lai Sandi sietus.
3: Balzaka vecuma dāmām panorāmas pupturis. Nē, nekā briesmīgi jau tur nav. Tas ir,
4: Nē, tas ir inčīgi.
3: Tas ir vienmērīgi viss sadalīts tā
4: perimetru. Perimetrs ir noklāts.
3: Fuh, labi, ies tālāk. O, baigfors šāds iesmi tagad būs. Es neesmu burve, es tikai mācos.

0: smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
2: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karštvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
5: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
6: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: SMS Radio. Radio SHLV.
1: Klausies, klausītāji. Šoreiz es tev negribēju pateikt, ko es prasīt, ko es tev gribēju prasīt. Nu, tu parasti man jautā, ko es tev gribēju prasīt. Jā, kaut arī to vajadzēja prasīt Benitai, ko tu man gribēji prasīt. Es jau zinu, ko es tev gribu prasīt. Redz, te reklamē Pārdaugavā, reklamē Šampētera kvartālu. Un kas tas tāds pa džeku ir?
2: Šampēteris.
1: Un kas ir Šampēteris? Nu, kur viņš tāds? Tas ir kaut kāds tāds izlaidīgs džeks.
2: Es tev teikšu tā, viņš agrāk nebija.
1: Viņš nebija tāds?
2: Nebija, bija Imanta, bija Pārdaugavā, bija, jā.
1: Imanta, nu tas Imanta, normāli. Jā. Imanta, mēs zinām, nu tas Imanta. Bolder, Bolders.
2: Botāniskais dārs, jā. Imanta, Āgenskalns.
1: Jā.
2: Āgenskalns priedes.
1: Nu, okei.
2: Okay. Jā. Zasu lauks.
1: Ā, tu...
2: Jā. Un tālāk tur Bolderāja.
1: A, kur tas? A, kas tas tāds ir?
2: Velziņas ir.
1: Šampēters.
2: Kam tas vajadzīgs ir? Es nezinu, kas ir.
1: Nu, vajadzīgs tur kaut kāds kvartāls.
2: Tur ir kaut kāds kvartāls.
1: Nu, tad kvartāls.
2: Un tā, lai viņi tur arī ņemās.
1: Nebeidz.
2: Šampēteristi.
1: Nu, bet varbūt, ka tur ir labi. Tur mēs, tas ir Pārdaugavā, tas tepat mums blakus. Nu, mēs taču varētu arī aiziet. Nā,
2: mums ir Dzegužkalns.
1: Čau, Šampēter. Tu sēž pats Šampēters.
2: Šampēters, jā, nu viņš drīzākais sēž.
1: Tāds, nu tāds krustāvs, ne krustāvs, viņš tāds sēž.
2: Viņš ir šāds.
1: Pēters. Šamps rokā droši.
2: Viņš drīzākais, jā, viņš ir, bet īstā vārdā viņš ir Pēters Šampis, jā.
1: Ā, šitā ir.
2: Nu tad iespējams, ka tā, nu kā savādā.
1: Tā viņš būtu Šampis Pētera kvartāls.
2: Nu, tā, Šampis Pēters.
1: Šampis Pēteris.
2: Tā viņš ir šampu vienkārši.
1: Šampis Pēteris. Turpis.
2: Jā, Šampis Turpis, jā. jā. Šampis Pēteris, tad būtu ja Turpis, tad Šampis. Šampis Turpis. Turpēter parks. Turpēter.
1: Bet vēl varbūt ir Pašpētera. Kaut kā.
2: Pašpētera. Tas ir tas tur pat blakus.
1: Pašpēters. Nu, labi, nu, redz, saražojuši arī paši netiek galā vēl. Pagaidu, tu jau vēl katlu kaldu nepieminēji. Tas taču arī...
2: Jā, es ļoti atvainojos, jā, nu, katlu, nu, bet tā jau ir...
1: Katlu kaldu.
2: Tā jau ir vecrīga, faktiski. Nu, tā pa liela, bet tu ir katlu kalds, jā.
1: Katlu kalds. Labi, visiem iepriekš nosauktajiem un viņu faniem dziesma. Nu, kaut kāda būtu, vai ne? Tad es Šampēterim, Turpēterim, Pašpēterim un viņu kvartāliem.

0: Kas tur to mēnesi? Nu, mēnesi jau tik pat kā nav vairs. Tagad jāgaida atkal jauna ziedēšana mēnesi. Jā, nu, vienkārši nesen gāju tāds mans tāds sirpīts tik vien bija palicis. Jā, nu, mums jau arī pāris minūtiņas ir palikušas. Tās mēs kaut kā dosim jums grupai Kredo saplosīšanai, jā, tā jūs aizlidinās pa gaisu, vai ne, savā viņšīgā dziesmā.
1: Kredo var tā iespridzināt, tu ko traksis.
0: Lido. Paldies par uzmanību, šīs bija BB brokastīs. Rīt mēs palidosim atkal no 6 līdz 10.

šajā rītā daudzviet Latvijā bieza migla, īpaši novados ap Rīgu. Šodien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemēs, starp mākoņiem uzspīdot saulē, gaiss iesils līdz plus 10, plus 13 grādiem. Būtīs lēns dienvidrietumu vējš, Kurzemē mainīgi virziena vējš, Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi, saule parādīsies tikai brīžiem, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 12 grādiem.

0: labākās
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs cer, ka pagaidu tilts pār Daugavu būs uzbūvēts līdz nākamā gada rudenim, lai to izmantotu Vanšu tilta remonta laikā. To Rīgas mērs šorīt sacīja intervijā sabiedriskajiem medijiem. Uzņēmumam Latvijas valsts ceļi jau ir aktīvs tilta iepirkums, kuru plānots pātrināt, finansējumu plānots pārdalīt no nākamajiem gadiem uz šo. Savukārt tilta balstu pārbūvi visticamāk finansēs Rīgas pašvaldība, tā norādīja. Kleinbergs pagaidu tiltu pēc tam paredzēts nodot valsts rezervē, bet tā balstus varēs izmantot arī turpmāk Vanšu tilta pārbūves būtiskākos darbus plānot sākt nākamajā gadā. Runājot par Rīgas domas koalīciju, progresīvos pārstāvošais Kleinbergs pauda pārliecību, ka galvaspilsētā nav iespējams izveidot citu koalīciju un norādīja, ka pašreizējie partneri ir gatavi turpināt darbu viņa vadībā. Viņš noraidīja bažas par domas koalīcijas nestabilitāti saistībā ar valdības veidošanas sarunām, norādot, ka sadarbība ar Ainā Šlesera vadīto partiju nav iespējama. Akcijas sabiedrība Rīgas nama pārvaldnieks šīs nedēļas sākumā plāno sākt apkuras sezonu. Tehniski visu Rīgas nama pārvaldnieks pārvaldīto ēku siltummezgli apkurei ir sagatavoti, un 10 ēkās atbilstoši iedzīvotāju vēlmei apkuri jau uzsākti. Turklāt vēsturiski pirmo reizi nevienai ēkai apkuras sākšana netiks aizkavēta parādu dēļ. Nepāles centrālajā daļā vakar atkal izcēlušies spēcīgi plūdi, aizskalojot desmitiem māju un nodrot postījumus infrastruktūrai to starp ceļiem, tiltiem un vismaz vienai hidroelektrostacijai. Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka Latvijas pilsoņi, kuri atzīmējuši sevi konsulārajā reģistrā, šajos plūdos ir drošībā. Kā Twitterī vakar rakstīja ārlietu ministra Baiba Brāža, ārlietu dienesta darbinieki jau kopš svētdienas rīta apzinājuši konsulārajā reģistrā iekļautos Latvijas pilsoņus, kuri pat laban uzturas Nepālā, taiskaitā turisma aģentūras improceļojumu grupu. Pagaidām visi zināmie ir drošībā, jo Nepāls iestādes bija laicīgi izsūtījušas brīdinājumus, tā vēsta Brāža. No šodienas līdz 18. oktobrim visā Latvijā norisināsies drošības nedēļa, aicinot visas mācību iestādes pievērst īpašu uzmanību gatavībai praktiskai rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka Krievija un Ukraina esot vienojušās pārtraukt uzbrukumus viena otras enerģētikas infrastruktūrai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš sākumā par Trumpa paziņojumu bijis pārsteigts, vēlāk platformā X apstiprināja, ka Ukraina atbalsta pamieru enerģētikas jomā, bet tajā pašā laikā uzsvēra, ka svarīgi, lai to atbalsta Krievija. Savukārt Krievija Trumpa paziņojumu vēl nav komentējusi, turklāt Ukrainas puse jau informējusi, ka Krievija pamieru jau pārkāpusi. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzskata, ka pašlaik nav pazīmju, ka Krievija būtu gatava noslēgt pamieru, tāpēc Eiropai jāturpina militāri un finansiāli atbalstīt Ukrainu un jāpalīdz tai sagatavoties ziemai. To Rinkevičs šorīt sacīja intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes. Savukārt runājot par pašmāju aktualitātēm, Rinkevičs atzina, ka jauno valdību būtu vēlams izveidot līdz valsts svētkiem 18. novembrim, bet nākamā gada valsts budžetu pieņemt līdz Ziemassvētkiem. Tomēr svarīgāka par stingru termiņu ievērošanu būšot valdības darba kvalitāte un efektivitāte, tas sacīs prezidents. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Latviju dūdiņas.
0: Skan visskaistāk.
1: Radio.
0: Radio SVK.
3: Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies.
4: Klausies.
0: Radio SVK LV.

nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:10.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9000 eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.
5: Čau. Es nezinu.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Trūkst spēka? Jūties noguris? Noskaidroj iemeslu! Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
7: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri.
8: Hokejs!
7: Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
9: Paga, vai mēs runājam par sportu?
8: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. OptiBet.
10: OptiBet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
11: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
12: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
13: Radio.
14: Radio.

0: skalpeli, šķēres, pincetti. Medmāsa pincetti.
1: Oi, piedodiet, dokter, aizrāvos ar jaunajām salaspuķu sēklām.
0: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
1: Dokter, bet kā ar pacientu?
0: Ak jā, protams, tulīt.
2: Yes, yes, yes. Iespējams gardāk ar salaspuķu sēklas. Yes!
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
8: Karlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
9: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
10: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļ par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
9: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
11: Sveiks!

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem. Piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas. Mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
2: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Čau! Čau! The Bad Habits! Un jūs klausaties Radio SVH LV.

Šajā rītā daudzviet Latvijā bieza migla, īpaši novados ap Rīgu. Šodien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemēs starp mākoņiem uzspīdot saulē, gaiss iesils līdz plus 10, plus 13 grādiem. Būtīs lēns dienvidrietumu vējš, Kurzemē mainīgi virzienu vējš, Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi, saule parādīsies tikai brīžiem, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 12 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Rīgas mērs Viestūrs Klēnbergs cer, ka pagaidu tilts pār Daugavu būs uzbūvēts līdz nākamā gada rudenim, lai to izmantotu Vanšu tilta remonta laikā. To Rīgas mērs šorīt sacīja intervijā sabiedriskajiem medijiem. Uzņēmumam Latvijas valsts ceļi jau ir aktīvs tilta iepirkums, kuru plānots pātrināt, finansējumu plānots pārdalīt no nākamajiem gadiem uz šo. Savukārt tilta balstu pārbūvi visticamāk finansēs Rīgas pašvaldība, tā norādīja Klēnbergs. Pagaidu tiltu pēc tam paredzēts nodot valsts rezervē, bet tā balstus varēs izmantot arī turpmāk Vanšu tilta pārbūves būtiskākos darbus plānot sākt nākamajā gadā. Runājot par Rīgas domas koalīciju, progresīvos pārstāvošais Klēnbergs pauda pārliecību, ka galvaspilsētā nav iespējams izveidot citu koalīciju un norādīja, ka pašreizējie partneri ir gatavi turpināt darbu viņa vadībā. Viņš noraidīja bažas par domas koalīcijas nestabilitāti saistībā ar valdības veidošanas sarunām, norādot, ka sadarbība ar Ainārs Šlesera vadīto partiju nav iespējama. Akcijas sabiedrība Rīgas nama pārvaldnieks šīs nedēļas sākumā plāno sākt apkuras sezonu. Tehniski visu Rīgas nama pārvaldnieks pārvaldīto ēku siltummezgli apkurei ir sagatavoti, un 10 ēkās atbilstoši iedzīvotāju vēlmē apkuri jau uzsākti. Turklāt vēsturiski pirmo reizi nevienai ēkai apkuras sākšana netiks aizkavēta parādu dēļ. Nepāles centrālajā daļā vakar atkal izcēlušies spēcīgi plūdi, aizskalojot desmitiem māju nodrot postījums infrastruktūrai to starp ceļiem, tiltiem un vismaz vienai hidroelektrostacijai. Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka Latvijas pilsoņi, kuri atzīmējuši sevi konsulārajā reģistrā, šajos plūdos ir drošībā. Kā Twitterī vakar rakstīja ārlietu ministra Baiba Braža, ārlietu dienesta darbinieki jau kopš svētdienas rīta apzinājuši konsulārajā reģistrā iekļautos Latvijas pilsoņus, kuri pat laban uzturas Nepālā, taiskaitā turisma aģentūras Impro ceļojumu grupu. Pagaidām visi zināmie ir drošībā, jo Nepāles iestādes bija laicīgi izsūtījušas brīdinājumus, tā vēsta Braža. No šodienas līdz 18. oktobrim visā Latvijā norisināsies drošības nedēļa, aicinot visas mācību iestādes pievērst īpašu uzmanību gatavībai praktiskai rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka Krievija un Ukraina esot vienojušās pārtraukt uzbrukumus viena otras enerģētikas infrastruktūrai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš sākumā par Trumpa paziņojumu bijis pārsteigts, vēlāk platformā X apstiprināja, ka Ukraina atbalsta pamieru enerģētikas jomā, bet tajā pašā laikā uzsvēra, ka svarīgi, lai to atbalsta Krievija. Savukārt Krievija Trumpa paziņojumu vēl nav komentējusi, turklāt Ukrainas puse jau informējusi, ka Krievija pamieru jau pārkāpusi. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzskata, ka pašlaik nav pazīmju, ka Krievija būtu gatava noslēgt pamieru, tāpēc Eiropai jāturpina militāri un finansiāli atbalstīt Ukrainu un jāpalīdz tai sagatavoties ziemai. To Rinkevičs šorīt sacīja intervijā TV3 raidījumā ap 900 sekundes. Savukārt runājot par pašmāju aktualitātēm, Rinkevičs atzina, ka jauno valdību būtu vēlams izveidot līdz valsts svētkiem 18. novembrim, bet nākamā gada valsts budžetu pieņemt līdz Ziemassvētkiem. Tomēr svarīgāka par stingru termiņu ievērošanu būšot valdības darba kvalitāte un efektivitāte, tā sacīs prezidents. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Radio.
2: Radio.
1: Radio SVH LV.
3: Hey, Group Carnival Youth!
4: Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Skatoties uz Saeimas vēlēšanām no Eiropas parlamenta, secinājums ir skaidrs. Jaunā valdība būtu jāveido diviem vai trim spēkiem. Apvienotajam sarakstam, Latvijai pirmajā vietā un Nacionālajai apvienībai. Apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība, kas Eiropas parlamentā darbojas ICR frakcijā, kopā ieguva 51 mandātu. Latvija pirmajā vietā, kas darbojas Patriotu frakcijā, ir otrā ar 17 mandātiem. Kopā tie ir 68 deputāti no 100. ICR un Patrioti ir visu tuvākie sabiedrotie Eiropā. Mums vieno uzskats, ka Eiropa ir brīva valsts savienība, stingra nostāja pret nekontrolēto migrāciju, ģimenes un nacionālās identitātes aizsardzība un cīņa pret zaļā kursa postošo ietekmi uz cilvēku makiem un ekonomiku. Eiropa gaida lieli izaicinājumi. Drošība pie mūsu robežām, ekonomikas konkurētspēja, dzīves dārdzība. Šādā brīdī tuvākajiem sabiedrotajiem Eiropas parlamentā jāstrādā būtu kopā arī savās mājās. Vēlētāji ir teikuši savu vārdu. Latvijai būtu vajadzīga valdība, kas Eiropā runā vienā balsī.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Patrioti Eiropai grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputāta darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija radio SVH LV.

0: svinam! Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Es brīdinu! Viņš tuvojas!
7: Tu var kļūt par viņu vai par to, kas viņu autor.
8: Piedzīvojam faktus
7: viņu autor.
8: Piedzīvojam fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslāgu. Skaties kinotē.

0: dimineață, mix galvnos cu suniu și gada octombrie, un novembrie cu opa, grupa dosimies 14 koncertu ture, balade par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināms dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
1: Prāts vētra, jūs klausāties Radio

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 11 un 28 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
4: Latviešu valodā.

0: Radio SHLV sporta ziņas.
1: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.
2: Labrīt, ir sporta ziņā parādies Hasta Dērīgā, Anatolijs Krepāts, Alberts Šmits un Ņujorkas Rangers NHL čempionāts spēlē savā laukumā 6-2 pārspēja Vancouveras Canucks hokejistus. Šmits laukumā bija Saulīčim lielāko laiku debijas sezonā 17 minūtes un 32 sekundes. Liederības koeficients viņam šajā spēlē plus 1. Basketbola klubs Liepāja guva šo sezonu pirmo uzvaru Latvijas-Igaunijas basketbola līgā. Liepājnieki savā laukumā 98-88 pārspēja Rīgas Excellence juniorus. Liepājniekiem pa 22 punktiem guva Rodis Mačoho un Edgars Lasenbergs, viņiem attiecīgi 7 atlaikušās bumbas un 9 rezultatīvas piespēles, bet 15 punktus guva Ivo Tams. Junioru komandā ar 26 punktiem izcēlās Helmuts Petrovičs, pa 16 punktiem guva Haraivo Kudrevcevs un Edvards Ābele. Valmiera Glasvija viesos ar 91-87 pārspēja Vīmsī komandu, Valmieras vienībā ar 24 punktiem rezultatīvākais bija Darens Viljams, 21 punktu guva Braiss Smagbraits. Basketbola klubs Ventspils viesos ar 85-68 pieveica Keilas basket vienību. Ventspilniekiem Ronijs Degrais guva 20 punktus un ieguva 6 atlaikušās bombas, Artura Mausajam 19 punkti, Kristoferam Karlsonam 11 punkti, 5 atlaikušās bombas un 5 rezultatīvas piespēles. Keilas komandā Pēteris Salmiņš guva 13 punktus un izcīnīja 5 atlaikušās bombas. Dobeles Tenaks komanda savukārt izcīnīja savu pirmo šo sezonu uzvaru Baltijas handbola līgā. Pirmās divīzijas spēlē dobelnieki Igaunijā 36-32 pārspēja vienu no Somijas spēcīgākajām komandām Rihemen Koks. Tenaks komandā pa 8 vārtiem guva Kārlis Krūmiņš un Nikita Pančenko, pa 5 Mārcis Drēviņš un Artis Putra. ASK Mūrjāņu sporta ģimnāzijā 28-29 zaudēja viesos Tallinas Mistra komandā. Dērīdziniekiem 8 vārtus guva Markus Ikvils, 7 Justs Vidzis. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 32. Kārtas spēlēs vakar Daugavpils komanda viesos ar 21 uzvarēja Ogre United futbolistus, bet līdera RFS komanda savā laukumā atspēlējās no 0-2 un ar 4-2 uzvarēja Jelgavas komandu. 2 vārtus RFS labā guva Darko Lemaidži, bet Jelgavniekiem abus vārtus guva Filips Hašeks. Šodien kārtas pēdējā spēlē futbola klubs Liepāja pulksten 18. Savā laukumā tiksies ar futbola klubu Auda. Tiešraide TV4 un sporta centrs .com. Toms Kuiņš nevienas dienas 216,2 km garajā velobraucienā Parīze tūra ieņēma 10. vietu. Par uzvarētāju kļuva Norvēģis Pērs Strands Hagens, kuram Kuiņš zaudēja tikai 9 sekundes. Marta Kamēlija Levinska Japānas volejbola līgas spēlē izcēlās ar 24 punktiem un bija rezultatīvākā savā komandā, bet Kobes Hasamitsu Springs otro reizi pēc kārtas pārspēja Aiči vienību Aleza. Šoreiz ar rezultātu 3-2. Emils Vasermanis Kairā pasaules kausa posmā šaušanā ieņēma 5. vietu 10 metru distancē šaušanā ar pneumatisko pistoli. Par uzvarētāju kļuva indietis Uthavirs Sidhu. Rīgas volejbola skola Latvijas universitāte Rīgā Elme Meser Baltijas sieviešu volejbola līgas spēlē ar 1-3 piekāpās Lietuvas komandai Kaunas VDU. Liepā LSSS komanda Baltijas sieviešu basketbola līgas spēlē viesos ar 87-62 uzvarēja Klaipēdas LCC komandu. Latvijas komandā ar 23 punktiem un 8 atlaikušajām bumbām izcēlās Marta Plorina, 20 punkti, 7 atlaikušās bumbas un 9 rezultatīvas piespēles Mājai aplokai, bet 17 punktus guva Ksenija Petrova. Tāpēc komandā Kitija muzikanti guva 6 punktus un ieguva 8 atlaikušās bombas, bet tam ir Smirnovai 2 punkti. TTT junioris savā laukumā 70-101 zaudēja nešauļu komandai Vilmers. Rodjans Kuruds guva 12 punktus, ieguva 5 atlaikušās bombas un veica 4 rezultatīvas piespēles Spānijas ACB basketbola līgas spēlē un Vitorijas Baskonija savā laukumā 93-70 3-3 uzvarēja Badalonas Hoventup spēlētājus. Maks Verstapens uzvarēja pirmās formulas 17. Posma Singapūras Grand Prix izcīņā, un tā viņam ir pirmā uzvara Singapūras posmos. Otrais finišēja Šārls Leklērs, trešais sezonas līderis Kimi Antonelli, bet titula īpašnieks Lando Norris. Ceturtajā vietā savukārt pasaules čempionāta vicelīderis George Russell finišēja tikai 9. vietā, un līdz ar to kopvērtējumā Antonelli tuvāko sekotāju Russellu tagad apsteidz jau par 102 punktiem. Savukārt no Russella tikai par 9 punktiem atpaliek Lewis Hamiltons un par 17 punktiem Verstappens. Kenijas skrēja Samos Kipruto un Etiopijas skrēja Javi Feisa uzvarēja Čikāgas maratonā. Kipruto finišēja 2 stundās minūtē un 9 sekundēs un par pusminūti laboja savu personisko rekordu. Feisa distance veica 2 stundās 13 minūtēs un 33 sekundēs. Viņa personisko rekordu laboja par minūti un 24 sekundēm un viņai tā bija otrā pēc kārtas uzvara Čikāgas maratonā.
0: Bija Radio SHLV sporta ziņas.
1: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.

0: kafiju apraciet.
1: Man viss ir viegli, ērti, mierīgi. Viegli, jo riepas un diskus iegādājos, tavas riepas LV, pat nepieceļoties no dīvāna. Ērti, jo pierakstos uz riepu maiņu tiešsaistē, tavas riepas LV sev izdevīgā laikā. Mierīgi, jo tavas riepas LV visu paveic akurāti un nesezonas riepas var atstāt glabāšanā. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos tavas riepas LV.

Hei, čau, te medī blauki. Cauri dzīvē kā debils trausos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

Šis novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau piekto reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas. Augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Daugaviņš – Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīves stāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
6: Esmu Agris Nevits no Sintās devīs. Un šeit skan Radio SVH LV.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīra kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arena sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas – Lidl Arena hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.
5: Čau, Edons, un tu klausies Radio SVH LV.
6: Šajā rītā daudzviet Latvijā bieza migla, īpaši novados ap Rīgu. Šodien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemē starp mākoņiem uzspīdot saulē, gaiss iesils līdz plus 10, plus 13 grādiem. Būtīs lēns dienvidrietumu vēju, Kurzemē mainīgi virzienu vēju. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi, saule parādīsies tikai brīžiem. Būtīs lēns vēju un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 12 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šomēnes Rīgā plānot sākt brauktuvju un ietvju seguma atjaunošanu Uzvaras bulvārī, Aristīda Brijānielā un Mūksals ielā, ieguldot vairāk nekā 3,2 miljonus eiro, tā informē pašvaldībā. Uzvaras bulvārī seguma atjaunošana paredzēta posmā no Akmens tilta līdz Bāriņielai. Savukārt uz Akmens tilta paredzēts atjaunot asfalta betona seguma joslā, kas sadala tramvajas sliedes no pārējās brauktuves. Ja laikapstākļi būs piemēroti būvdarbu veikšanai, ietvju atjaunošanu šogad plānots turpināt arī citos uzvaras bulvāru posmos. Lai pēc iespējas mazāk ietekmētu transporta līdzekļu satiksmi, asfaltēšanas darbus plānots veikt nakts stundās. Aristīda Brijānielā seguma atjaunošana notiks posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Mierielai. Šajā posmā būs spēkā satiksmes ierobežojumi, tostarp nebūs pieejamas autostāvvietas. Mūksals ielā paredzēts atjaunot posmu no Akmens tilta līdz Mūksals ielas rotācijas aplim. Arī šajā posmā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Uz Latvijas-Baltkrievijas robežu šogad apturēto nelegālo migrantu skaits jau pārsniedz pērnā gada līmeni, tā informē valsts robežsardze. Pēdējās trijās dienās novērsti 94 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu no Baltkrievijas puses. Līdz ar to šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau vairāk nekā 12 tūkstoši cilvēku. Pēc saimes vēlēšanām būtiski mainīsies valsts finansējuma sadalījums politiskajām partijām. Vienas zaudēs simtiem tūkstošu eiro, citas varētu saņemt vairāk nekā miljonu gadā. Premjera pārstāvētais apvienotais saraksts vēlas jau no nākamā gada samazināt partiju finansējumu vismaz par 15%. Apvienības valdes priekšsēdētājs Edgars Stavars rosina arī mīkstināt ierobežojumus valsts naudas tērēšanai, savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas kategoriski iebilst pret šo ierobežojumu atcelšanu, tā ziņo Latvijas televīzijas raidījums de facto. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzskata, ka pašlaik nav pazīmju, ka Krievija būtu gatava noslēgt pamieru, tāpēc Eiropai jāturpina militāru un finansiāli atbalstīt Ukrainu un jāpalīdz tai sagatavoties ziemai. To Rinkevičs šorīt sacīja intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes. Savukārt runājot par pašmāju aktualitātēm, Rinkevičs atzina, ka jauno valdību būtu vēlams izveidot līdz valsts svētkiem 18. novembrim, bet nākamā gada valsts budžetu pieņemt līdz Ziemassvētkiem. Tomēr svarīgāka par stingru termiņu ievērošanu būs valdības darba kvalitāte un efektivitāte, tas sacīs prezidents. Eiropas Savienība oktobra vidū piešķirs Kīvai papildu finansējumu dronu un raķešu iegādēju platformā X pavēstījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, piebilstot, ka situācija Ukrainā būs viena no galvenajām tēmām šundeļ gaidāmajā Eiropadomes sanāksmē. Turklāt tikšot atvērti arī divi jauni tematu bloki Ukrainas sarunās ar Eiropas Savienību. Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritīs 60 dienu pamieram, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. ASV prezidents Donalds Trumps aizvadītajā nedēļā publiski aicināja Ukrainas tautu ievēlēt jaunu līderi, šie uzstādījumi sasaucas arī ar Kremļa retoriku. Un aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidījusi vadāmo aviācijas raķeti un 120 uzbrukuma lidrobotus un dronu imitācijas. Konstatēti trāpījumi 15 vietās, vēl 4 vietās postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzes. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

0: Ārais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:16.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.
5: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudispīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti siera nūjiņas piknik 420 grami 4,49 €. Ar mans Rimi karti šokolādes batoniņi Twix vai Snickers 500 gramu iepakojumā 5,49 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 3 litri iepakojumā 2,25 €. Rimi.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
6: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
7: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info.

0: Tuo variantus katkes, saus edes puokku ja unos se sonu. Sirti, resi, siivua, LP.
1: Radio SVH LV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Es brīdinu! Pēc tuvojas!
3: Tu var kļūt par viņu vai par to, kas viņu apkara.
4: Piedzīvoju fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslēgu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
2: Sekojiet man!
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
7: Kārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
8: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
9: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
10: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
11: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
8: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Laipni lūdzam Max and Milas World. Te atradīsi visu, kas iepriecina suņus un kaķus. Gardus ēdienus, bez pievienota cukura un mākslīgām krāsvielām, kā arī rotaļlietas, lai kārtīgi iztrakotos un atbrīvotos no liekās enerģijas. Max and Milas World – jaunums Lidl veikalos. Viss suņiem un kaķiem. No pirmdienas pastēta suņiem 1,2 kg iepakojums tikai 4,39. Lidl ir vērtīgi.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 €. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
4: Smalkas taktis.
5: Mīļas notis.
4: Pašu vārdi.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVH LV.

Šajā rītā daudzviet Latvijā bieza migla, īpaši novados ap Rīgu. Šodien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs Kurzemēs, starp mākoņiem uzspīdot saulē, gaiss iesils līdz plus 10, plus 13 grādiem. Būtīs lēns dienvidrietumu vējš, Kurzemē mainīgi virzienu vējš, Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi, saule parādīsies tikai brīžiem. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 12 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Šomēnes Rīgā plānot sākt brauktuvju un ietvju seguma atjaunošanu Uzvaras bulvārī, Aristīda Brijāna ielā un Mūksals ielā, ieguldot vairāk nekā 3,2 miljonus eiro, tā informē pašvaldībā. Uzvaras bulvārī seguma atjaunošana paredzēta posmā no Akmens tilta līdz Bāriņielē, savukārt uz Akmens tilta paredzēts atjaunot asfalta betona seguma joslā, kas atdala tramvaja sliedes no pārējās brauktuves. Ja laikapstākļi būs piemēroti būvdarbu veikšanai, ietvju atjaunošanu šogad plānots turpināt arī citos Uzvaras bulvāra posmos. Lai pēc iespējas mazāk ietekmētu transporta līdzekļu satiksmi, asfaltēšanas darbus plānots veikt nakts stundās. Aristīda Brijāna ielā seguma atjaunošana notiks posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Mierielai. Šajā posmā būs spēkā satiksmes ierobežojumi, tostarp nebūs pieejamas autostāvvietas. Mūksals ielā paredzēts atjaunot posmu no Akmens tilta līdz Mūksals ielas rotācijas aplim. Arī šajā posmā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Uz Latvijas-Baltkrievijas robežu šogad apturēto nelegālo migrantu skaits jau pārsniedz pērnā gada līmeni, tā informē valsts robežsardze. Pēdējās trijās dienās novērsti 94 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu no Baltkrievijas puses. Līdz ar to šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt jau vairāk nekā 12 tūkstoši cilvēku. Pēc Saeimas vēlēšanām būtiski mainīsies valsts finansējuma sadalījums politiskajām partijām. Vienas zaudēs 100 tūkstoši eiro, citas varētu saņemt vairāk nekā miljonu gadā. Premjera pārstāvētais apvienotais saraksts vēlas jau no nākamā gada samazināt partiju finansējumu vismaz par 15%. Apvienības valdes priekšsēdētājs Edgars Stavars rosina arī mīkstināt ierobežojumus valsts naudas tērēšanai, savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas kategoriski iebilst pret šo ierobežojumu atcelšanu, tā ziņo Latvijas televīzijas raidījums de facto. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzskata, ka pašlaik nav pazīmju, ka Krievija būtu gatava noslēgt pamieru, tāpēc Eiropai jāturpina militāru un finansiāli atbalstīt Ukrainu un jāpalīdz tai sagatavoties ziemai. To Rinkevičs šorīt sacīja intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes. Savukārt runājot par pašmāju aktualitātēm, Rinkevičs atzina, ka jauno valdību būtu vēlams izveidot līdz valsts svētkiem 18. novembrim, bet nākamā gada valsts budžetu pieņemt līdz Ziemassvētkiem. Tomēr svarīgāka par stingru termiņu ievērošanu būs valdības darba kvalitāte un efektivitāte, tas sacīs prezidents. Eiropas Savienība oktobra vidū piešķirs Kīvai papildu finansējumu dronu un raķešu iegādē platformā X pavēstījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, piebilstot, ka situācija Ukrainā būs viena no galvenajām tēmām šundeļ gaidāmajā Eiropadomes sanāksmē. Turklāt tikšot atvērti arī divi jauni tematu bloki Ukrainas sarunās ar Eiropas Savienību. Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritīs 60 dienu pamieram, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. ASV prezidents Donalds Trumps aizvadītajā nedēļā publiski aicināja Ukrainas tautu ievēlēt jaunu līderi, šie uzstādījumi sasaucas arī ar Kremļa retoriku. Un aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidījusi vadāmo aviācijas raķeti un 120 uzbrukuma lidrobotus un dronu imitācijas. Konstatēt trāpījumi 15 vietās, vēl 4 vietās postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzes. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Radio SVHLV 70.

0: Radio SVK LV 70.
1: Labdien, cienījamie klausītāji! Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem.
2: Čikāgā.
1: Jūs klausaties Radio SVK.

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 13 un 12 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Radio SVH LV 70. 70. 70. 70.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 12. Līdz 14. Oktobrim ar man stop kārtī desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89, konservēta barība kaķiem Šeba divi veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kameraorķestris Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
6: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos Pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
7: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
8: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
9: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
10: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
11: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas, nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
12: Izrādes visā Latvijā. Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
13: Radio SVH LV 70.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgā atkal aktivizējušies krāpnieki, kas uzdodas par sociālā dienesta darbiniekiem. Rīgas sociālais dienests saņēma ziņas par aizdomīgiem zvaniem, kuros cilvēkiem krievu valodā tiek stāstīts par it kā plānotu dokumentu piegādi ar kurjeru un lūgts nosaukt adresi, personas kodu un citus datus. Dienests atgādina, ka tas neizmanto kurjera pakalpojumus un nekad telefoniski neprasa sensitīvu informāciju. Iedzīvotāji aicināti būt piesardzīgiem, neizpaust savus datus svešām personām un šaubu gadījumā zvanīt uz Rīgas vienoto tālruni 1201. Arī šoradien rīdznieki iesaistās apkaimju sakopšanā. Rīgas pašvaldības atbalstu apkaimju sakopšanā šoradien saņēmušas 13 iedzīvotāju biedrības iniciatīvas. Biedrībām piegādāti 67 kubikmetri melnzemes, 20 kubikmetri komposta un 57 kilogrami zāliena sēklu, bet trīs vietās nodrošināt arī atkritumu konteineri.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 70.

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: 5. novembris. Lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Kobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
2: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
3: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Kārbas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
1: Radio SVH LV 70. 70. 70.

jauki draugs, jauki bija mums toreiz maijā. Vai tu vēl atceries to līci paijo? Viņi šauc tāpat vēl krastā tajā. Laimīgi bijām abi mēs tur pie baijos.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
3: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
4: Radio SVHLV 70.

0: SVHLV 70.
1: Šodien vietām Latvijā īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu Kurzemē. Starp mākoņiem uzspīdot saulē, gaisa temperatūra līdz plus 10-13 grādiem. Pūš lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš. Rīgā diena bez būtiskiem nokrišņiem, saule parādīsies tikai brīžiem. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 12 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa ir apstiprinājusi vairākus neapstrīdētus savie kompānijas Air Baltica pieteikumus, atļaujot uzņēmumam turpināt kritiski svarīgos aviācijas līgumus, apdrošināšanu klientu programmas, norēķinus ar noteiktiem ārvalstu piegādātājiem, nodokļu maksājumus un darbinieku atalgojumu sistēmu Chapter 11 procesa laikā. Par atlikušās debt in possession pirmās finansējuma daļas 35 miljonu eiro apmērā piešķiršanu Air Baltica tiesas sēdē plānots lemt 19. oktobrī. Veselības ministrija lūdz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt papildu 10 miljonus eiro, lai daļēji apmaksātu kompensējumo medikamentu izdevumu deficītu šogad un nodrošinātu ārstēšanas nepārtrauktību. Rīkojumu projekts ir nodots saskaņošanai līdz 14. oktobrim un tas vēl jāskata valdībā. Šomēnes Rīgā plānot sākt brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanu Uzvaras bulvārī, Aristīda Briāna ielā un Mūkussalas ielā, ieguldot vairāk nekā 3,2 miljonus eiro. Uzvaras bulvārī segumu atjaunošana paredzēta posmā no Akmens tilta līdz Bāriņu ielai, savukārt uz Akmens tilta paredzēts atjaunot asfaltbetona segumu joslā, kas atdala tramvajas liedes no pārējās brauktuves. Aristīda Briāna ielā segumu atjaunošana notiks posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Miera ielai. Šajā posmā būs spēkā satiksmes ierobežojumi, tostarp nebūs pieejamas auto stāvvietas. Mūkussalas ielā paredzēts atjaunot posmu no Akmens tilta līdz Mūkussalas ielas satiksmes rotācijas aplim. Arī šajā posmā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Eiropas Savienība papildinājusi sankciju sarakstu ar gandrīz 1600 Krievijas juridiskajām un fiziskajām personām. Vairāk nekā puse no sankcionētajiem subjektiem saistīta ar balistisko raķešu ražošanas ķēdi. Tā norāda Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallasa. Pēc šo sankciju stāšanās spēkā Eiropas Savienības Krievijai noteikto sankciju sarakstā būs apmēram 3500 fizisko un juridisko personu. Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritīs 60 dienu pamieram. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. ASV prezidents Donalds Trumps pagājušajā nedēļā publiski aicināja Ukrainas tautu ievēlēt jaunu līderi, un šie uzstādījumi sasaucas arī ar Kremļa retoriku. Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas šogad apturēto nelegālo migrantu skaits pārsniedzis pērnā gada līmeni. Pēdējās trijās dienās novērsti 94 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu no Baltkrievijas puses. Šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau vairāk nekā 12 tūkstoši cilvēku. Un Latvijas futbola federācija ziņo, ka atbalsta Aleksandra Čeferina pārvēlēšanu UEFA prezidenta amatā. Viņš par UEFA prezidentu tika ievēlēts 2016. Gada septembrī un šobrīd ir amatā savu trešo termiņu. Pagājušajā nedēļā Slovēns paziņoja, ka kandidēs arī uz ceturto termiņu. UEFA prezidenta vēlēšanas notiks nākamgad Astanā. Un šā gada Nobela prēmija ekonomikā ir piešķirta amerikāņu ekonomistiem Robertam Hallam un Michaelam Woodfordam par makroekonomiskās stabilizācijas mikroekonomisko pamatu pētījumiem. Tā šodien paziņoja Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Viņu darbs mums nodrošinājis stabilu teorētisko pamatu modeļiem, kurus tagad izmanto centrālās bankas un valdības visā pasaulē. Tā norādīts ziņojumā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maestro Raimonda Paula. 5 minūtes.
2: Nu jau agrāk to nemanīju.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Ārais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:14.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9000 eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
5: Radio SVH LV.
6: Akvinšers papīrīts. 1, 2, 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudispīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti uzvelkamās autiņbiksītes Pampers Megapack 84 līdz 128 gabali iepakojumā. 21,99 €. Konservi kaķiem Šeba divi veidi 1 kg 20 gramu iepakojumā. 4,99 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 1 kg 40 gramu iepakojumā. 6,89 €. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 € vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
5: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 €. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies ar iredzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
6: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzējā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzējnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV, jūsu Marija Naumova.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermani. Šā gada Nobela prēmija ekonomikā ir piešķirta amerikāņu ekonomistiem Robertam Hallam un Maiklam Woodfordam par makroekonomiskās stabilizācijas mikroekonomisko pamatu pētījumiem. Tā šodien paziņoja Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Halls strādā Stanford Universitātē Kalifornijā, Woodford

0: Kolumbijas Universitātē Ņujorkā. Abu darbs mums nodrošinājis stabilu teorētisko pamatu modeļiem, kurus tagad izmanto centrālās bankas un valdības visā pasaulē, tā teikts ziņojumā. Ir noslēgts saprašanās memorands starp Latvijas uzņēmumiem Lat Defense, Pērkons Energy un ASV dronu ražotāju Starlink par stratēģisku sadarbību aizsardzības, drošības un divējādu lietojuma tehnoloģiju attīstībā. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darba vizītes ASV laikā noslēgtais memorands paredz sākt Latvijas izvērtēšanu kā kopīga attīstīto risinājumu integrācijas, montāžas, ražošanas, testēšanas un tehniskā atbalsta vietu. Sadarbības īstenošanā plānots investēt 130 tūkstošus eiro. Un Latvijas Banka nākamnedēļ sāks izglītojošu semināru ciklu skolotājiem finanšu pratība praksē. Turpmāko 3 gadu laikā skolotājiem būs iespēja piedalīties semināros par 12 dažādām ar finanšu pratību saistītām tēmām. Semināru ciklam Latvijas Banka aicina pieteikties pamatskolu un vidusskolas posmu skolotājus, kuri māca sociālās un pilsoniskās jomas priekšmetus, kā arī citu jomu skolotājus, kuri saredz, ka finanšu pratības tēmas iekļaujamas mācībās. Procesā, tostarp audzināšanas darbā.
1: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVHLV.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem.

0: Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, bez piedevām.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Bez piedevām?
3: Bez piedevām.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
4: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
0: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
6: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
8: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
9: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
10: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: stiprini sevi rudenim Apotēka aptiekās. Šomēnes 50% atlaide formulu Vitale D vitamīniem un līdz 50% visiem Fjord zīmola produktiem. Labās rokās Apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
2: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
1: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
2: Dakter, bet kā ar pacientu?
1: Ak jā, protams, tulīt.
3: Yes, yes, yes, iespējams gardāk ar saulespuķu sēklas, yes!
4: Karlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
5: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
6: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
7: Radio SVH LV. HLV. Jaunums.

0: Latviešu valodā Radio SVH LV.
1: Šodien vietām Latvijā īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu Kurzemē. Starp mākoņiem uzspīdot saulē, gaisa temperatūra līdz plus 10-13 grādiem. Pūš lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš. Rīgā diena bez būtiskiem nokrišņiem, saule parādīsies tikai brīžiem. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 12 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa ir apstiprinājusi vairākus neapstrīdētus savie kompānijas Air Baltica pieteikumus, atļaujot uzņēmumam turpināt kritiski svarīgos aviācijas līgumus, apdrošināšanu klientu programmas, norēķinus ar noteiktiem ārvalstu piegādātājiem, nodokļu maksājumus un darbinieku atalgojumu sistēmu Chapter 11 procesa laikā. Par atlikušās debt in possession pirmā finansējuma daļas 35 miljonu eiro apmērā piešķiršanu Air Baltica tiesas sēdē plānots lemt 19. oktobrī. Veselības ministrija lūdz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt papildu 10 miljonus eiro, lai daļēji apmaksātu kompensējumo medikamentu izdevumu deficītu šogad un nodrošinātu ārstēšanas nepārtrauktību. Rīkojumu projekts ir nodots saskaņošanai līdz 14. oktobrim un tas vēl jāskata valdībā. Šomēnes Rīgā plānot sākt brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanu Uzvaras bulvārī, Aristīda Briāna ielā un Mūkussalas ielā, ieguldot vairāk nekā 3,2 miljonus eiro. Uzvaras bulvārī segumu atjaunošana paredzēta posmā no Akmens tilta līdz Bāriņu ielai, savukārt uz Akmens tilta paredzēts atjaunot asfaltbetona segumu joslā, kas atdala tramvajas liedes no pārējās brauktuves. Aristīda Briāna ielā segumu atjaunošana notiks posmā no Krišāņa Valdemāra ielas līdz Miera ielai. Šajā posmā būs spēkā satiksmes ierobežojumi, tostarp nebūs pieejamas auto stāvvietas. Mūkussalas ielā paredzēts atjaunot posmu no Akmens tilta līdz Mūkussalas ielas satiksmes rotācijas aplim. Arī šajā posmā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Eiropas Savienība papildinājusi sankciju sarakstu ar gandrīz 1600 Krievijas juridiskajām un fiziskajām personām. Vairāk nekā puse no sankcionētajiem subjektiem saistīta ar balistisko raķešu ražošanas ķēdi. Tā norāda Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kai Kallas. Pēc šo sankciju stāšanās spēkā Eiropas Savienības Krievijai noteikto sankciju sarakstā būs apmēram 3500 fizisko un juridisko personu. Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritīs 60 dienu pamieram. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. ASV prezidents Donalds Trumps pagājušajā nedēļā publiski aicināja Ukrainas tautu ievēlēt jaunu līderi, un šie uzstādījumi sasaucas arī ar Kremļa retoriku. Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas šogad apturēto nelegālo migrantu skaits pārsniedzis pērnā gada līmeni. Pēdējās trijās dienās novērsti 94 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu no Baltkrievijas puses. Šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau vairāk nekā 12 tūkstoši cilvēku. Un Latvijas futbola federācija ziņo, ka atbalsta Aleksandra Čeferina pārvēlēšanu UEFA prezidenta amatā. Viņš par UEFA prezidentu tika ievēlēts 2016. Gada septembrī un šobrīd ir amatā savu trešo termiņu. Pagājušajā nedēļā Slovēns paziņoja, ka kandidēs arī uz ceturto termiņu. UEFA prezidenta vēlēšanas notiks nākamgad Astanā. Un šā gada Nobela prēmija ekonomikā ir piešķirta amerikāņu ekonomistiem Robertam Hallam un Maiklam Woodfordam par makroekonomiskās stabilizācijas mikroekonomisko pamatu pētījumiem. Tā šodien paziņoja Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Viņu darbs mums nodrošinājis stabilu teorētisko pamatu modeļiem, kurus tagad izmanto centrālās bankas un valdības visā pasaulē. Tā norādīts ziņojumā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

aš čiūskas, rokas pavaras odūvien lien. Vīņu mutas pilas nauda zīmē, kodis mīlē.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Skatoties uz Saeimas vēlēšanām no Eiropas parlamenta, secinājums ir skaidrs. Jaunā valdība būtu jāveido diviem vai trim spēkiem. Apvienotajam sarakstam, Latvijai pirmajā vietā un Nacionālajai apvienībai. Apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība, kas Eiropas parlamentā darbojas ICR frakcijā, kopā ieguva 51 mandātu. Latvija pirmajā vietā, kas darbojas Patriotu frakcijā, ir otrā ar 17 mandātiem. Kopā tie ir 68 deputāti no 100. ICR un Patrioti ir visu tuvākie sabiedrotie Eiropā. Mums vieno uzskats, ka Eiropa ir brīva valsts savienība, stingra nostāja pret nekontrolēto migrāciju, ģimenes un nacionālās identitātes aizsardzība un cīņa pret zaļā kursa postošo ietekmi uz cilvēku makiem un ekonomiku. Eiropa gaida lieli izaicinājumi. Drošība pie mūsu robežām, ekonomikas konkurētspēja dzīves dārdzība. Šādā brīdī tuvākajiem sabiedrotajiem Eiropas parlamentā jāstrādā būtu kopā arī savās mājās. Vēlētāji ir teikuši savu vārdu. Latvijai būtu vajadzīga valdība, kas Eiropā runā vienā balsī.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Patrioti Eiropai grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputāta darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija Radio SVH LV.
3: Radio SVH.

0: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. €19. Lidl ir vērtīgi.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai €49. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
6: Radio SVH.

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 15 un 29 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Pašus labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
4: Radio SVH LV – labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rodžers. Patiesu dzīves stāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē, sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers, patiesu dzīves stāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV. Kārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Kā būtu, ja Mozart spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
3: Uzmanību, uzmanību.
4: Radio SVH LV piedāvā ķert kāpostu.
5: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
4: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH LV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
5: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
4: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
5: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
4: Radio SVH LV spēli
5: Ķer kāpostu
4: atbalsta Erst Finance.
6: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
7: Sveiki, sveiki! Te paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies Radio SVH LV.

0: viņa. Mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis. Visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
3: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties. Jā.

Šonakt un rīt dienā Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām naktī sabiezēs mīgla, kas saglabāsies līdz pat rītam. Debesis daļai mākoņēnus rīt dienas gaitā valsts lielākajā daļā uzspīdēs saule. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 3,8, rīt dienā līdz plus 13 grādiem. Rīgā naktī iespējama mīgla, pēcpusdienā īslaicīgs lietus, naktī Rīgā plus 5,8, rīt dienā līdz plus 12 grādiem.

0: pulksten 4. pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvija šogad 8 mēnešos uz Krieviju un Baltkrieviju ir eksportējusi preces kopumā vairāk nekā 800 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 23% vairāk nekā pagājušā gada 8 mēnešos. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad Latvija uz Krieviju visvairāk eksportējusi pārtikas rūpniecības ražojumus, dzērienus, alkoholu, tabaku un tās rūpnieciskos aizstājējus 343 miljonu eiro vērtībā. No rītdienas stāsies spēkā uzņēmuma Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmuma Latrail net pieņemtais lēmums, kas paredz, ka dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksa Krievijas graudu tranzītam vidēji pieaugs par 25%. Informācija Latrail net mājaslapā liecina, ka jaunās maksas tiks piemērotas līdz šā gada beigām. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa ir apstiprinājusi vairākus neapstrīdētus aviokompānijas ar Baltiku pieteikumus, atļaujot uzņēmumam turpināt kritiski svarīgos aviācijas līgumus, apdrošināšanu klientu programmas, norēķinus ar noteiktiem ārvalstu piegādātājiem, nodokļu maksājumus un darbinieku atalgojumu sistēmu Chapter 11 procesa laikā. Latvijas aviācijas arodbiedrība saistībā ar plānoto Air Baltic darbinieku kolektīvo atlaišanu iesniegusi priekšlikumus par darbinieku nepilnu darba laiku un atkārtotu pieņemšanu darbā. Pat labam Air Baltic strādā apmēram 3000 cilvēku, tādējādi varētu atlaišanas skart apmēram 20% darbinieku. Svētdienas rītā Jelgavā kāds autovadītājs uzkarinājis savu auto satiksmes mierināšanas elementiem un pametis notikumu vietu. Policijā informē, ka īsi pēc 6 no rīta Jelgavā Platonas ielā automašīnas Jaguāra vadītājs netika galā ar transporta līdzekļu vadību, uzbrauca ceļu norobežojumiem, apzīmējumiem un signāla stabam to sabojājot. Pagaidām autovadītājs nav noskaidrots, policijā sākts administratīvā pārkāpuma process. Veselības ministri lūdz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt papildu 10 miljonus eiro, lai daļēji apmaksātu kompensējumo medikamentu izdevumu deficītu šogad un nodrošinātu ārstēšanas nepārtrauktību. Rīkojuma projekts ir nodots saskaņošanai līdz 14. oktobrim un tas vēl jāskata valdībā. Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritīs 60 dienu pamieram. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodmirs Zelenskis. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs šodien uz to atbildēja, ka gadījumā, ja Ukrainā tiktu rīkotas vēlēšanas, Krievija piekristu pārtraukt uguni tikai vēlēšanu dienā, tātad vienu dienu. Igaunijas prezidenta amatā šodien stājās Ille Madise. Viņa parlamentā deva amatu zvērestu un teica pirmo runu kā jaunā valsts prezidente. 51 gadu vecā Madise, kas līdz šim bija tiesību kanclere, ir otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. No 2016. Līdz 2021. Gadam valsts galva bija Kersti Kaljulaida. Un šā gada Nobela prēmija ekonomikā ir piešķirta amerikāņu ekonomistiem Robertam Hallam un Michaelam Woodfordam par makroekonomiskās stabilizācijas mikroekonomisko pamatu pētījumiem, tā ziņo Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Līdz ar to noslēgusies arī šā gada Nobela prēmiju nedēļa, ka ziņots Nobela miera prēmija šogad piešķirta Dienvidāfrikas juristei Navanetemai Navi Pilajai par viņas pūliņiem miera un starptautisko tiesību labā. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Alfline prieku nosies vēlējam.
5: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
6: Bazroku dziļāk maisiņā.
5: Man pašam arī.
6: Dziļāk maisiņā.
5: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
7: Sveiciens esiem novēlam sveiciens un visi sveicam sveicējus.
6: Dziļāk maisiņā.
7: Un sveicēju sveicis visus.
8: Meitenes un zēni.
9: Ārtis Volfs ir ieradies.
8: Ir ieradies.
10: Ielās.
8: Ielās.
10: Ielās.
11: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
12: Esam iestartējuši jauno darbu nedēļu. Esiet sveicināti. Radio SVH LB ēterā un Radio SVH televīzijas ēterā. Arī Dzenārts Volps šeit saimniekos turpmākās 3 stundas. Nu, kādu laiciņu mēs būsim kopā. Šodien man tāda īsā darbu nedēļa, jo šīs ir divas darba dienas un pēc tam vairs... Kad laiciņu nebūšu siltākās vietās, siltākās zemēs, uz zināmu laiku, tā var teikt. Man aizvietos Diāna Saule, tāds plāniņš šai nedēļai un arī nākamajai nedēļai un aiznākamajai nedēļai. Man šķiet, ka ir aiznākamajai nedēļai. Tā te būs tā kā labs vakars un Mārtiņš jau ir pieslēdzies ar komentāru par traumētākajām dziesmām, kuras mēs noteikti apskatīsim. Mēs noteikti vienu no tām, jā, jā. Kaut jauna versija ir tapus, ko es vēl neesmu pārbaudījis, kas tas tāds ir. Mārtiņi, es apsolos pārbaudīt un noskaidrot. Citās lietās, jā, uzspēlēsim arī šo. Tas turpinās. Ne tūlīt, ne tagad, bet pēc kādas pusstundas ķer kāposta gaisā. Un pa mūziku runājot... Pagājušajā nedēļā mēs paklausījāmies jaunāko no Tanta Gaida. Davids bija ciemošs pagājušajā piekdienā. Vispār ir kaut kur pārzemēm dzīvojis un mācās. Atzīšanās gaidīšanā. Tanta Gaida. Mēs paklausījāmies ar Reiku un Esmeraldu. Viņiem ir jauns gabals. Reikam jau pirms labu laiku. Nu, pirms kājiem īstenībā pāris nedēļām bija jauna dziesma. Jūtas ir dzīves kopā ar Mr. Krūmiņu un Stariņu. Reiks ir ļoti produktīvs. Viņiem vēl viens jauns gabals, lai drīkstam vēl tā. Nevar saprast, kur tagad spēlēt. Par radio. Pagājušajā piekdienā pie Aleksa ciemos bija Justs un Tikaša Sakama. Viņi pie tevis. Viņi arī šo gabalu izpildīja muzika koncertā, arēnā. Skatījos Instagramā. Īstenībā labi gāja viņiem. Labi gājas ir tiešām. Pats nebija klāts. Bija vienā citā koncertā. Pagājušajā nedēļā mēs paklausījāmies arī Mārtu Rito un Maršalor, bet man aizmirst nesanā. Rakstus papīrus, laik nevar izteikt šo, bet man aizmirst nesanā. Izvēles, bet ziņu pienāks. Pēc tik klips nosaukums dziesma. Sapratīs, laimīga dzīve ir tikai tiem, kas sevi atradīs. R.A.P. Laidīšu klajā jaunu versiju dziesmai, nekas vairs nav tā. N.Works ir palīdzējis jaunajā versijā. Pielic savu, kā teikt, pirkstu vai pirkstus. Nekas vairs nav tā, 25, N-Works Remix. Zels Vilks paziņoja par savu jubilējas tūri. 35 gadus skatūs. Wow! Mēs esam Vilks. Gaidam arī Zels Vilka jauno albumu. Arī Mix bija ciemos. Viziņoja savu arēnas koncertu nākamajā gadā. Esmu pieredināti, ir arī klāt un arī jauns albums ir klāt. Pagājušajā piekdienā tas ieradās. Miks apsolīja arī vinilu plats, kur ir procesā. Gaidam. Tā, šis jau bija iepriekšējā nedēļā. Viss jaunam sajūkuši. Linda Lee. Šodien pagaidām mierīgi sācies bez visādiem jaunumiem. Bet varbūt tas ir labi, tāpēc jāpaklausās citos medību laukos. Jūla vakar!

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Hello, man sauc Ed Šīrans. Nē, man sauc Fredis no labvēlīgā Dīpa un tu klausies Radio SVH.

0: Das mit Eis Tramweis. Divu nedēļu gājumā. Labvēlīgais tips.
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
2: Pareizs laiks 16:17.
3: Nāk rudens apglaznot Latviju.
4: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
2: Skoda.
5: Čau, mani sauc Jānis Niedra, jūs esat Radio SVH LV.

0: dziesmas iedriet uz jaunu albumu 30. oktobrī Sun Studio, tepat Āgenskalnā. Jaunā albuma prezentācijas koncerts. Prezentācijas koncerts turpināsies arī Pegas pagalmā. Tas jau novembrī un arī Cēsīs Dimensioning. Jāns Niedra ar Igriera. Gaidam jāņi jaunu albumu.
1: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
2: Laipni lūdzam Max and Mila's World. Te atradīsi visu, kas iepriecina suņus un kaķus. Gardu ēdienus, bez pievienota cukura un mākslīgām krāsvielām, kā arī rotaļlietas, lai kārtīgi iztrakotos un atbrīvotos no liekās enerģijas. Max and Mila's World – jaunums Lidl veikalos. Viss suņiem un kaķiem. No pirmdienas pastēta suņiem 1,2 kg iepakojums tikai 4,39. Lidl ir vērtīgi.
3: Trūkst spēka, jūties noguris, noskaidro iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 €. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
5: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
6: Paga, vai mēs runājam par sportu?
5: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
6: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
7: Sveiciet visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
1: Kur tevi aizved rudens diena? Garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē. Sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū. Maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā. Un, protams, gardo tarti ar bumbieriem. Īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
8: Radio SVHLV ir ielās,
9: ir jolās,
8: ar Arti Volpu.
0: Nu, Mārtiņš, tas, kas rūpējās par tām traumētākajām, tas man baigi interesanti tagad raksta. Tu tad nebūs apmēram līdz novembrim, jā, es būšu apakaļ 4. novembrī, precīzi. Tātad. 4. novembrī un pa to laiku viņš varētu paķēmoties ar jocīgajām dziesmām. It kā šitās nebūtu jocīgas. Labs. Tikmēr mēs varētu paķēmoties ar vēl jocīgākām dziesmām. Nu, viena no jocīgajām dziesmām jauna versija ir tapuši šai dziesmai, kas jau ir bijusi jau jocīga. Un tagad kļūs vēl jocīgāka. Tātad, kas tas ir tā? Tā ir Pupi jaunā versija. Solīja vīriem, ka uzlabošu ar kā koncertu ierakstu. Aha, pareiz. Mizas ar Pupi Ibiza Live.
10: Tev mēs tā ko dziesmu to. Nu, kaut kā.

interesantās dziesmas Šaizemes radio. Mārtiņš saka, ka kāds šo varētu iedziedāt. Un, piemēram, Very Cool People. Ļoti piestāvēt, man liekas, Very Cool People šis variants. Šī dziesma. Būs jāpasaka Elvijam. Man liekas, ka viņš

0: Comment ça va être chaud? Mon auteur a dit basse. Bon, c'est là, pas mal. Basse, la base internet et un bêtisil team. Non, artisil team, ça carré. Basse, il faut pas me dire, mais t'as artisil team, ça carré.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
3: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos radio SVH.
0: Tā, satraukumam nav pamata. It nemaz nav nekāda pamata, jo tās spēle būs. Ķer kāpos būs līdz tāji. Tehnikums un Ozols ar to arī tēlots. Būs arī dziesma par suņu sēnēm, starp citu. Nu, labvakar!

0: kā ierasts ēterā divi vilki. Vilsiņš dižmegahercos Volps ir šeit. Paldies, Jāni, brīnišķīgs iebals. Suņa sēnes. Pēc brīža uzspēlēm, ja?
1: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
2: Karglas remonts, Karglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Karglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
1: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Karglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Karglas remonts, Karglas maiņa.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekas. Kārā kredīta iespējas Svedbanka mājaslapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
7: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet ja būtu?
8: Pateic vien! Jubilējas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra. Visā Latvijā.
5: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
1: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
9: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
10: Ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
11: Klausies.
10: Sazvani ēteru
11: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 000 eiro.
10: Ķer kāpostu.
12: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
0: Čer kāpostu sadarbībā ar Erst Finance, jā, saņēma lielu pasūtījumu, bet rūkst naudas izēvīlu iegādē. Jā, vajadzētu norēķināties ar piegādātājiem, bet visu naudu iesaldētu noliktavā. Jā, gribētos ieguldīt biznesa attīstībā, bet piķis nepieciešams arī uzņēmumu ikdienai. Izklausās pazīstami, Erst Finance var palīdzēt šos jā, bet pārvērst jā un. Ar īstermiņa aizdevumu, iepirkumu finansēšanas pakalpojumu vai leasingu saka jā jauniem pasūtījumiem, jaunai tehnikai un uzņēmuma attīstības plāniem. Mēs zinām, ka biznesā iespējas negaida, tāpēc izskatīsim tavu pieteikumu ātri un bez liekas birokrātijas, lai nepieciešamie līdzekļi būtu pieejami pēc iespējas drīzāk. Uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju erstfinance.lv. Erst Finance finansējuma risinājumu jaudīgai uzņēmuma izaugsmei un reklāmu, protams, saimnieciskās darbības. Veicējiem konkurss ķer kāpostu ir gaisā, noteikumi ir skaidri, tās 5 sekundes paliek spēkā, simtnieks būs tavējais, ja tu varēsi atbildēt ātri un fiksi un pareizi, galvenais uz manas uzdoto jautājumu, 5 sekundēs tas ir jāizdara un noteikumos ir, jā, alo.
13: Labdien, jau nedēļa zvadu.
0: Kā tevi sauc?
13: Ilze.
0: Ilze, aiziet Ilze pagājušajā nedēļā. Mums kaut kā nesanāca, jā, cik es atceru. Nu jā. Nu jā, tur bija pat tiem mūzikas žanriem tev bija, vai?
13: Mūzikas žanri, jā.
0: Jā, tur nesanāca, jā. Bet labi, ja tiešām jau nedēļa, viss ir kārtībā, noteikumi tiek ievāroti. Ilze vēl pagaidām neko nav vinējusi šajā.
13: Nē, neviedās stācijā, ne pie jums, ne otrā, ne tur. Pagaidz to, kad bija beigās, to, kad neveicās.
0: Nu jā, nu kaut kā, bet nu gan jau, vēl jau tā spēle jau pat ne tu, nav pusē, tā kā. Viss labi, kā tev ir nedēļas nogalē gājis, ap citu Ilze?
13: Nu, jauns iedītnieks ir mājās.
0: Kas tevi, ja mīnē?
13: Iedītnieks jauns, jā.
0: Kas tevi ir? Kas
13: sunīts, no, dabūjām sunīts voku.
0: Sunīts, kā tas sauc?
13: Lora.
0: Lora, čau, Lora, sveicieni. Ilze, tev būs jāatbild 5 sekundēs, nu pareizāk sakot, jānosauc 5 sekundēs, 5 galda spēles. Vai tu esi gatava? Galda spēlē. Aiziet! Tātad 5 sekundes ir tagad.
13: Dalīt, ka kāds ir lačāt, ričlāt un dzirds.
0: Kas vējās?
13: Cirks.
0: Kas bija beigās? Es nesapratu. Mēs tur tikai gaidīju.
13: Cirks!
0: A, cirks! Kāda sirds? Vai es, ka tu izvilki, ne? Tā 1, 2, 3, skaitīja līdzi, kā viss ir labi, ne?
13: Galāta pieci!
0: Darāt! Darāt jau tas simtnieks, jā. Man šķiet, ka ir viss kārtībā, jā. Es skaitīju līdzi, ka tev vajadzētu būt 5, ja es kaut ko neizskaitīju, tad apmētājiet mani. Ilze, es domāju, ka aiziet. Šodien viss labi. Aiziet, aiziet. Šodien ir... Jo! Kā kaklu pa galvu šodien gāja, bet...
13: Tā pildīga deci!
0: Labs ir, paldies tev par piedalīšanos, un tad jau skatāmies kā tālāk, vai ne?
13: Nu jā!
4: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju!
10: Klausies un laimē 100 eiro no 36 000 eiro balvu fonda!
12: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: viens jaunais gabals. Kaut gan nosacīt, šis ir jaunais gabals, ir vēl viens jauns Big Boy Problems. Bet tas angļu valodā, tas dižmega hercos skan. Šis ir bezmīgs. Prāt vēdru pēc brīža.
1: Noderīgi rudenī apotēka aptiekās 20% atlaide vazelinu lūpu balzāmiem, kas sniegs ilgstošu mitrināšanu, mīkstinot un nomierinot sausas lūpas, kā arī sniedzot maigumu visas dienas garumā. Labās rokās apotēka!
2: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
3: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
4: Uzmanību, uzmanību.
5: Radio SVHLV piedāvā ķert kāpos.
6: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
5: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVHLV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
6: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
5: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
6: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36,000 eiro balvu fonda.
5: Radio SVHLV spēli
6: Ķer kāpostu
5: atbalsta Erst Finance.
7: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
8: Čau!
9: Mēs esam grupa Prāts Vētra.
10: Jūs klausāties
11: Radio

0: izskatās, ka viss varētu būt labi. Nebūs tā, ka nesīs prātu. Bet kas to lai zina? Nekad jau nevar zināt. Nebojā man vai blūd. Man redz viss labi. Mūda, pirms tam arī prāta vētra, plaukas siela un pavasara. Laiks kārtējā apziņā.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām naktī un no rīta mīgla. Debesis daļēji mākoņainas, rīt dienas gaitā valsts lielākajā daļā uzspīdēs saule. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 3,8, rīt dienā plus 8, 13 grādu. Rīgā naktī iespējama mīgla, rīt pēcpusdienā īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 5,8, rīt dienā līdz plus 12 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvija šogad 8 mēnešos uz Krieviju un Baltkrieviju eksportējusi preces kopumā 800,6 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 23% vairāk nekā pagājušā gada 8 mēnešos. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad Latvija uz Krieviju visvairāk eksportējusi pārtikas rūpniecības ražojumus, dzērienus, alkoholu, tabaku un tās rūpnieciskos aizstājējus 343 miljonu eiro vērtībā. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa ir apstiprinājusi vairākus neapstrīdētus aviokompānijas Air Baltic pieteikumus, atļaujot uzņēmumam turpināt kritiski svarīgos aviācijas līgumus, apdrošināšanu, klientu programmas, norēķinus ar noteiktiem ārvalstu piegādātājiem, nodokļu maksājumus un darbinieku atalgojumu sistēmu Chapter 11 procesa laikā. Bet Latvijas aviācijas arodbiedrība saistībā ar plānoto Air Baltic darbinieku kolektīvo atlaišanu, iesniegusi priekšlikumus par darbinieku nepilnu darba laiku un atkārtotu pieņemšanu darbā. Pat laban līdz sabiedrībā strādā apmēram 3000 cilvēku un atlaišana varētu skart apmēram 20% darbinieku. Svētdienas rītā Jelgavā kāds autovadītājs uzkarinājis savu auto satiksmes mierināšanas elementiem un pametis notikuma vietu. Policija informē, ka īsi pēc 6 no rīta Jelgavā Platonas ielā automašīnas Jaguar vadītājs neticis galā ar transportlīdzekļa vadību, uzbraucis ceļa norobežojumiem, apzīmējumiem un signāla stabam, to sabojājot. Pagaidām autovadītājs nav noskaidrots, policijā sākts administratīvā pārkāpuma process. Veselības ministrija lūdz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt papildu 10 miljonus eiro, lai daļēji apmaksātu kompensējamo medikamentu izdevumu deficītu šogad un nodrošinātu ārstēšanas nepārtrauktību. Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritīs 60 dienu pamieram. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs šodien uz to atbildēja, ka gadījumā, ja Ukrainā tiktu rīkotas vēlēšanas, Krievija piekristu pārtraukt uguni tikai vēlēšanu dienā, tātad vienu dienu. Baltkrievijā šodien sākas militārie manēvri, kuros līdzās Baltkrievijas karavīriem piedalīsies arī Krievijas un citu Maskavas vadītās kolektīvās drošības līguma organizācijas valstu karavīri no Kazahstānas, Kirgistānas, Tadžikistānas un Baltkrievijas. Kopīgie manēvri nesatricināmā brālība un barjera ilgs līdz 16. oktobrim un tajos piedalīsies vairāk nekā 1500 karavīru. Šā gada Nobela prēmija ekonomikā ir piešķirta amerikāņu ekonomistiem Robertam Hallam un Michaelam Woodfordam par makroekonomiskās stabilizācijas mikroekonomisko pamatu pētījumiem, tā ziņo Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Lai gan šonedēļ un nākamnedēļ brīžiem gaidāms lietus, nokrišņu kopumā būs mazāk nekā rudenī ierasts, prognozē sinoptiķi. Debesīm skaidrojoties nakts un rīta stundās, daudz viet veidosies mīgla, kas vietām ilgstoši neizklīdīs. Dažās naktīs zem skaidrām debesīm termometra stabiņš vietām var noslīdēt nedaudz zem 0 grādu atzīmes, bet apmākušās naktis galvenokārt nebūs vēsākas par 6-11 grādiem. Dienās šonedēļ ap plus 8-13 grādiem, saulainākajās pēcpusdienās līdz plus 16 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās.

0: Zargoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Nu, sveiki, sveiki visiem karietē esošajiem cilvēkiem, zirgos esošiem cilvēkiem, uz zirgiem esošiem cilvēkiem. Tā būtu precīzāk jāsaka. Labs vakars, es rādējos pie HLV. Ants Volfs tev saka, jā, labvakar, pirmdienā 12. datumā, 12. oktobrī. Kā šī diena? Kā šī diena? Kāds sākums? 286-00-900, kas man vēl raksta. Pareizi, numuru precizēsim. Numurs ir jāpaprecizē, tā man raksta. To mēs izdarīsim pilnīgi noteikti. Jānoprecizē, ko viņi runāja arī no rīta. Interesanti, 6 no rīta. Labi, 6:30 tas notika. Interesanta tēma tika šķetināta agrējās rīta stundās. Es domāju par agriem rīta puišiem, kas nāk te un agri sāk runāt. Kamēr jūs guļat, saldi, čučat. Jāpaklausās arī. Cik tālu vēl? Krisnoa. Un arī Dzels Vilki jaunais gabals jāpaklausās. Mēs esam Vilks, viņi bija ciemos pagājušo nedēļu. Bēbēbi rokastīs. Lielas svinības priekšā, liela tūra. Un šitam čalim arī diezgan liela tūra priekšā.
3: Čau, mans vārds Miks Galvanovskis un es sāk braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.
2: Nu, visiem kaut kas liels priekšā, galu galā visiem. Galvenais paspēst pastāstīt par to visu un vēl arī apmeklēt to visu. Tā kā tāda tā lieta. Miks Galvanovskis pieredināts.

vairs nestrādā, glāzes sausas, acis žubst ekrānā, kā aizmirst un kā aizmirst.

manas bailes ir vienmēr bijušas palikt vienam. Raudāt es nespēju, lieku kliegt manām dziesmām.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Grifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Čau, tu Kris Noā un tu klausies Radio SVH LV.

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 17 un 15 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Mēs esam
5: Dzelzs Vilks.
4: Un tu klausies
5: Radio SVH LV.

0: 35 gadi mūzikā. Koncertu grafiks ir diezgan piesātināts. 17. oktobrs Valmiera. Valmieras kultūras centrs 23. oktobrs Slampe. Pēc tam Jēkabpils 24. oktobrs, 28. oktobrs Ubraka. Nu, un tad tālāk jau novembris. Tā tās svinības turpināsies. Dzels Vilks. Gaidam jaunu albumu. Mēs esam Vilks.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis. Visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluēte ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv. Pērc grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
5: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
4: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
5: Dakter, bet kā ar pacientu?
4: Ak jā, protams, tulīt.
6: Yes, yes, yes, iespējams gardāt ar saulespuķu sēklas, yes!
7: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
8: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
9: Radio SVH LV.
10: Ielās ar Volfu.

0: Nora on the guitars. Pamēne stiltu. Reiks un Lelda. Vēl Dreimāna ar kaķis un pelē. Platēna stundā.
1: Nu, ir kaut kāda daļa, ko iespējams es nevaru izteikt ar olām.

0: Rītdienas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu.
3: Sveicieni.
4: Žigli, žigli, žigli, žigli, veci, davaj, davaj, davaj, saģemās, ziet.
5: Šūdi, unī!
6: Jātasā!
3: Visiem temerī, reha pili, reha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
7: Arī novembrī būs pašam gribēja.
3: Nākat.

0: viņi sarunāja šodien. Fredis teica, ka tai ķibloks piedēļ absolūti nav nekādas jēgas un pilnīgs muļķīgs tāds izstrādājums.
1: Kopā ar mums domā suņi.
2: Labrīt, labrīt. Nu, kā nedēļas nogale, Andri? Bija kas interesants?
3: Nogalināju.
2: Šī tik traki, jā.
3: Nu, nogalina. Nu, tas ir normāli. Tāpēc jau viņas tā saucās. Nogale. Nogales pilī varētu pavadīt. Nogali. A, tad būtu nogales muižā. Tas tur aiz dārtas. Aiz vandzenes. Nav tālu.
2: Pareizi, nu, jā, tu tā nogali. Jā.
3: Nogali, jā. Nogales ezerā. Ar līdakas mēdz būt. Kādreiz bija. Tas bija vecos laikos, kad es maz puika airējos pa to ezeru. Nu jā, ko nu tur? Bet nogali, kas tur? Nē, nu nekas. Nu, ko tur mēs galvu saspieduši jau metro durvīs, ne, viss normāli neko.
2: Man bija tur tāda, nu, bija tāda pendelēšanās štēles, tur tāda, zin, bija jānes dēlis, jānes uz turienu.
3: Dēli nes uz turienu, dēli atpakaļ. Dēli vajag panēsāt dēli. Kādreiz ir tā, vajag panēsāt dēli, bija. Tur tāda vēl filma bija, kur viena sieviete nesāja pagali.
2: Jā.
3: Tu nesā dēli, atnāk uz krogu. Tad cilvēks ar dēli pieliek. Man ar dēli Marija liet. Dēlis jau liels ir. Var jau ieliet viņa var.
2: Dēlim.
3: Un te jūs ar dēli abi divi tā ritīgi. Piešvilpi, pie tiem nākas mājās ir. Iet dēli šķērsāmi.
2: Kāpēc vispār cilvēki, daži ir, kas kož kopā ar sadzīves
3: mantām.
2: Kaut kādām lietām, jā?
3: Ar skandām parasti. Vajag skaļu tādu.
2: Skaļu draudziņu.
3: Lai atcer, zini. Sanda. Un tā viss, un tā citādi dzerās pilnīgi.
2: Nu, tas gan, jā. Tur ir cits.
3: Nu, bet var jau paņemt ar mierīgu kaut kādu čiploku spiežamo lēno tādu mierīgo tādu. Nu, tā citāds. Es gan viņas neizmantoju. Tas ir, nu, tās, es nezinu, kas to ir izdomājis. Tas ir itīgi, tas nav labs cilvēks. Nu, tas ķiploks tāds spiežamais, no kur pēc tam jākas ārā drausīgi. Tas ir it kā, viņš ir uztaisīts, lai būtu vieglāk, jā, tur, nu, cilvēks tur pirkstus, lai nesmird, lai var iet pēc tam ar mīļo glāstīties, vai, teiksim, nu, kaut kur tur... Vai pianu spēlēt, nu, kaut kā, nu, ar samta pirkstiņiem saviem bez antiķiplokainiem. Bet nē, tad tur pirmkārt tu izspied to tur, un tad tev vēl jākas ārā, jo viņš ir saķēries tais mazajos. Un
2: aiznaģos, jā.
3: Tur, nu, nē, nu, tajās caurumiņos tur iekšā, kādos aiznaģos. Nu, tas jau, es saku, tas ir domāts pianistiem un oberiem.
2: Oberiem?
3: Nu, bez jē. Un saprot, un viss, un nav labāk paņem retīgi ar nāzi klakt retīgi čak, un pēc tam nevarot uzreiz, nevar. Tur baigi interesanti, ka viņam nāk ārā, tur tas labais draiņķis, viņš nāk kāds 10 minūtes laukā. Ja cep, tas ir ķiploks, tad uzreiz, tad tur viss nekas zūd pilnīgi, viss ir smaki, garši, labumi, kas tur viss tās labvielas. Jā, vaigot, tad viņu es tagad ar tā daru, un vajag saspaidīt ritīgi, viss sasmalcināt, un tad 10 minūtes viņš stāv, tad viņam izdalās tas viss ir ārā, un tas ir neuzvarāms. Un tad, nu, māja.

0: smirt, protams, bet nu, tas ir tad viss, tad tas ir tas labais. Nu, tādā veidā. Un viss ar rociņām vien viss ņemšanās ir tāda. Dūts pa taviem aiznaģiem, viss uz priekšu. Ēst tev vajag.
1: Tas gan jā.
0: Jā, nu tā. A, kāpēc mēs šito sākam?
1: Es nezinu, vienkārši kaut ko, ka aiz to, ka kaut ko...
0: A, ka jādzer kopā ir ar šito te liekēdi vārdā to ķiploku spaidāmo. Un kas vispār, viņš jau nav vietas mani virtuvē. Nē, viņš tad, viņam vēl ieliet. Tad iet viņš vispār...
1: Ratāk.
0: Viņš uz blakus māju, nu. Tēt, man patīk. Man patīk.
1: Man
0: patīk. Man patīk. Kā var šitād? Kā var šitā lekties?
1: Viens viņš ir. Mm-hmm. Tieši tā.
0: Jā.
1: Tieši tā.
0: Nu, viss.
1: Jā, nu tad pagaidām viss. Pagaidām tā viss.
0: Pagaidām viss. Nu, tā, tas viss tā dubultā tusēšana un tas sīvais ir jāizbeidz. Ir darba nedēļa sāksiet. Lēnu gārtā atlāk.
1: Sīkā, kā kuram, ba ne?
0: Cits viens jau gāja, tikko es braucu, viens ar pudeli rokās gāja. Es tādā ātrumā nepamanīju, bet nekas labs jau tas nebija.
1: Nu, jo diez vai tā vienkārši...
0: Vienkārši pirdiec rītā pudeli.
1: Tā limonāts pudeli, tu šeit kurš iet.
0: Nē, tāds liels ir, tāds nekopts diezgan, un tad, kur tev viņš limonāts.
1: Vai pienu pudeli, nu kas tas būs? Nē. Nu, tur vismaz kaut kas karaliskais čaidījums kaut kas.
0: Jā. Ambrozijas 40 grādīs.
1: Pie dāmas, jā. Ne no dāmas droši vien.
0: Jā.
1: Labrīt.
0: Dāma ārā izzina viņu.
2: Vecais draugs labāk nekā jauns.
3: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV.
3: BB Brokastis.
1: Nē, nu, diez vai viņš ar pienu pudelu gāja. Jūs sešos no rīta, tas diezgan ticam, ka viņš gāja kaut ko citu, tad to Fredis tur redzēja, jā, bet vispār jā, pa to čipotu spaidāmo ir tā, ka var kaut kur mājās ir, bet nu es neesmu izmantos baigi. Nu, tiešām jātīra, čakars reāls, un vēl viena laba lieta, ko es dzirdēju šajā dialogā bija, nē, nu man patīk. Nu, vai daudz manas paudzes cilvēki atcerās, nu, bērnībā, nu tāda onkuļtā, tu teici, nē, nu man patīk. Kad tu 80. 70. Gados tas bija, gan jau kāds joprojām tā dara. Nē, nu man patīk šis gabals. Nē, nu man patīk. Tā ļoti.

0: Nej, den man patīk. Nej, den man tiešām patīk. Uz godam dziesmu. Godam. Arī Markus Rība un Dals Baltais Kūris vēl viens uz godam gabals būs pēc brīža. Kapteiņs Reins ar Es izjāju prūžu zemi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH. Laukos.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šorudien viņi muzicēs tieši jums 16. Oktobrī Liepājā, 24. Oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
5: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
6: Čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Reiners ar Labradors, un pirms tam arī kapteins Reinis ar Es izjāju prūš zem jaunā versijā, Šlāgera Basa remiksā versijā. Grupa devīs pēc brīža derīguma termiņš.
1: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
3: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīra mērts, bekons, čedera sīra kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
5: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
6: Radio SVH LV. Ēterā. Ēterā. Artis Wolfs. Artis.

0: draugi Indi atkal ir modē. Par ko, protams, man prieks bija aizgājusies koncerts pagājušajā sestdienā. Šis bija brīnišķīgi. Devijas derīguma termiņš. Līvī tagad. Es tevi gribu.
1: Laikā es ieraudzīju meiteni skaistu. Man viņa ļoti iepatikās, un es vairs ne par ko citu

Šonakt un rīt dienā Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām naktī un no rīta mīgla. Debesis daļēji mākoņainas, rīt dienas gaitā valsts lielākajā daļā uzspīdēs saule. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 3,8, rīt dienā plus 8, 13 grādu. Rīgā naktī iespējama mīgla, rīt pēcpusdienā īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 5,8, rīt dienā līdz plus 12 grādiem.

0: ziņā mēterā Agnese Vassermane. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic koncerna zaudējumi šogad pirmajā pusgadā bija 128 miljoni eiro, salīdzinot ar 1,7 miljonu eiro zaudējumiem pirms gada šajā laikā. Par to informē Air Baltic pārstāvi. Savukārt koncerna apgrozījums šogad pirmajā pusgadā, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusgadu, palielinājies par 14% un bija nepilni 400 miljoni eiro. Šā gada pirmajā pusgadā aviokompānija pārvadāja kopumā 4,4 miljonus pasažieru, kas ir par 15% vairāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Latvija šogad 8 mēnešos uz Krieviju un Baltkrieviju eksportējusi preces kopumā 800 miljonu eiro vērtībā. Kā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati, tas ir par 23% vairāk nekā pagājušā gada 8 mēnešos. Valdība rīt vēl neskatīs jautājumu par Kaspara Gorkša iecelšanu valsts kancelējas direktora amatā. Tāpēc koalīcijas sanāksmes norādīja ministra prezidents Andris Kulbergs, pamatojot to ar jaunās vienotības Saeimas frakcijas vēlmi uzklausīt Gorkša redzējumu par valsts pārvaldes reformām, pilsoniskās sabiedrības iesaisti un valsts izdevumu pārvaldību. Paredzēts, ka jaunā vienotība ar Gorkšu tiksies šo trešdien. Igaunijas prezidenta amatā šodien stājusies Ille Madise. Viņa parlamentā deva amatu zvērest un teica pirmo runu kā jaunā Igaunijas valsts prezidente. Madise valsts galvas amatā nomaina Alaru Karisu, kas nekandidēja uz otru 5 gadu amata termiņu. Madise ir otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. No 2016. Līdz 2021. Gadam Igaunijas prezidenta bija Kerstī Kaljulaida. Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritīs 60 dienu pamieram. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs šodien uz to atbildēja, ka gadījumā, ja Ukrainā tiktu rīkotas vēlēšanas, Krievija piekristu pārtraukt uguni tikai vēlēšanu dienā, tātad vienu dienu. Grieķija gatavojas aizliegt bērniem un jauniešiem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos medijus, ziņo valdība. Plānots, ka aizliegums stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Nesen Grieķijā veiktā aptaujā 4. Daļa atzina, ka pārmērīgi lietojot sociālos medijus, 5. Skolēna atzina, ka jūtas nervozi vai nedroši un saskaras ar koncentrēšanās grūtībām, ja nav pieejams mobilais telefons. Šā gada Nobela prēmija ekonomikā piešķirta amerikāņu ekonomistiem Robertam Hallam un Michaelam Woodfordam par makroekonomiskās stabilizācijas mikroekonomisko pamatu pētījumiem. Tā šodien paziņoja Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Latvijā uzņēmums Rīgas nama pārvaldnieks šīs nedēļas sākumā plāno sākt apkuras sezonu. Tehniski visu Rīgas nama pārvaldnieka pārvaldīto ēku siltumu mezgli apkurei esot sagatavoti un 10 ēkās atbilstoši iedzīvotāju vēlmei apkuri jau sākta. Turklāt vēsturiski pirmo reizi nevienai ēkai apkuras sākšana netiks aizkavēta parādu dēļ. Un lai gan šonedēļ un nākamnedēļ brīžiem Latvijā gaidāms lietus, nokrišņu kopumā būs mazāk nekā rudenī ierasts, tā prognozē sinoptiķi. Debesīm skaidrojoties nakts un rīta stundās daudz viet veidosies mīgla, kas vietām ilgstoši neizklīdīs. Dažās naktīs zem skaidrām debesīm termometra stabiņš vietām var noslīdēt nedaudz zem 0 grādu atzīmes, bet apmākušās naktīs galvenokārt nebūs vēsāks par plus 6-11 grādiem. Dienās šonedēļ ap plus 8-13 grādiem, saulainākajās pēcpusdienās līdz plus 16 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
2: Loterijas numurs 9113.
3: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.
3: Latviešu valodā.
5: Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
6: Radio mumsīm.
7: Meitenes
6: Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
7: Artis Volfs ir ielās kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
8: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
9: Esiet sveicināti vēlreiz pirmdienā 12. datumā, 12. oktobrī. Arts Volps joprojām pie stūras, pie potenciometriem, pie monitoriem un pildspalvām, zīmuļiem, papīriem un arī pie vinilu skaņu platēm. Jā, jā, jā, pie vinilu platēm. Vakars no Radies VKLV no Slokasīles 65, sākai ar vecī labiem, 286-00-900. Runājot par vinilu platēm, mūsu kolekcijā ir nonākusi jauna vinilu plate. Tas pateicoties vakardienas, ja nemaldos, jau aizvakardienas intervijai. Pie Ievas Dzenes ciemos bija trio Elpo ar lielu dāvanu. Atnāca ar lielu dāvanu. Jersika Records kompānijas izdoto Aquarium of Sound. Jā, nebīsties, nosaukums ir angļu valodā, bet mūzika ir instrumentāla. Tas nozīmē, ka Radies VH LV mēs šo vinilu skaņu plati varam atskaņot. Es esmu gatavs vinilu terapijai, pat ļoti gatavs varētu teikt. Es jau pastāstīju, kas tur būs. Līdz tam! Ne jau tev mani sildīt! Ne jau tev mani mierināt! Palaid vējā! Felix Čiģels būs kaut kas arī no priekšnama listēm un apcirkiņiem. Safīrs un kur ir Anna ar ledus vispirms.
10: Mēs esam grupa kaut kaili.
11: Mēs esam ļoti jautri.
12: Jā, prātā.
10: Tu klausies Radio SVH LV.
9: Gaidam arī viņu jauno albumu oktobra beigās savā vaļā. Kaut kaili.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Čau visiem, te Fēliks Ķiģelis un jūs klausaties Radio SVHLV.

0: Felix. Ar palaidu vējām. Bet brīžā kaut kas no priekšnam listēm un apcirkņiem. Kā jau solīja Safīrs un kur ir Anna ar ledus.
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
2: Pareizs laiks 18 un 15 minūtes.
3: Nāk rudens apgleznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
4: Radio SVH LV.

0: nebiedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē. Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē. Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes Biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
4: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
6: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
7: Čau! Te četri brāļi, un tu klausies Radio SVH LV!

0: septītās debesis un klasika no Opus. Pagājušā piekdienā Justs un Tikama bija ciemos Pēlēkšu vilciņu braucam laikā. Un, viņi arī noziedāja to dziesmu lielajā koncertā sestdien. Iesildot muzīku. Justs un Tikama sakāmā ar viņu pie tevis.
1: Čau, šeit Tikama sakāmā un tu klausies Radio SVH LV.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

Sound, instrumental mūzika, un kā paskaidrojumā minēts, iegremzējies mūzikā kā ūdenī, ļauj tai apņemt un attīrīt prātu, ķermeni un dvēseli. Nu lūk tā, Aquarium of Sound, jeb skaņu akvārijas šodien vinilu terapijā. Sirsnīgs paldies par dāvinājumu mūsu skaņu plašu kolekcijā. Liksim to iekšā skapī, tā teikt, un vispirms liksim uz vinilu plašu atskaņotājumu kompozīciju Zen. Aiziet vinilu terapijā.

0: Radio Elpo. Ar zēnu šodien vinila terapijā.
1: Volfa vinila terapija.
2: Čau! Es sarenlaids! Ir skaista diena!

0: es it kā sekoju tiem saviem sapņiem, bet... bet jā. Brāli ar dzīvi nekaulē. Sanat laids pirms tam arī mūsu mīlestība. Jā, jā, tā bija. Patrīša būs ar paliec mazliet. Viņš jaunākais gabals un arī laikas un cer tikai uz laiku. Poškais pieslēdzies rādēs VKLV.
1: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. Oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Karolīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
5: Uzmanību! Uzmanību!
6: Radio SVH LV piedāvā ķer kāpostu!
7: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
6: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH LV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
7: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
6: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
7: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 000 eiro balvu fonda.
6: Radio SVH LV spēli
7: Ķer kāpostu
6: atbalsta Erst Finance.
2: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
8: Labs vakars, te pat reiša.
9: Braucam mājās uzmanīgi, klausamies Radio SVH LV.

0: Laika suns ar tikai uz laiku, un par laiku runājot, citi laiki un bad habits tūlīt pat.
1: Čau! The bad habits! Mūs radio SVH!

0: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
4: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
5: Artists Rolfs ir devies māju. Atā.
6: Čau, čau.
7: Bet tu gan paliec.
5: Radio SVH LV.
8: Paldies visiem par pirmdienas vakaru šeit ir Radio SVH LV. Rīt otrdienā. Tiekamies otrdienā, kā jau ierasts, 2004. Un no rīta jāpaklausās arī BB Brokests, vai ne? Lai forši pirmdienas vakars, tiekamies rīts.
5: Radio SVH LV.

0: novembris - lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau piekto reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference - 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
3: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi Golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
4: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam pieduknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
8: Radio SVH LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Svaiga bez piedevām. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga bez piedevām.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
4: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
1: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Es brīdinu! Viņš tuvojas!
6: Tu var kļūt par viņu vai par to, kas viņu apkar.
7: Piedzīvoju fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslēgu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
5: Sekojiet man!
8: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
9: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
10: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
11: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāv tāndra daudzviņš, es atsaucos.
12: Te vēl visi sīkums.
11: Tu klausies radio SVK. LV.

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 19:46 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Apotēka aptiekās 35% atlaide Babei Stop Akne dermokosmētikas līnijas produktiem uz akni tendētu sādu skopšanai. Izvēlies Babei Stop Akne pārdomātām un līdzsvarotām rūpēm par ādu. Labās rokās Apotēka!
1: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas. Mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
3: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
4: Radio.
5: Radio.

0: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Sebbanka, Signetbanka, BDO, Kobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi, precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezonā. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
5: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
8: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
9: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu.
10: Nopietni.
6: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 12. Līdz 14. oktobrim ar manu stop kārti Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89, konservēta barība kaķiem Šeba 2 veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ekoland meža ogu 350 gramu eiro 39.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām! Top!
2: Pēc grita un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc grita papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
4: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
5: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
7: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs.
8: Daugavičs.
7: Un tu klausies Radio SVK LV.

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Kārlīs klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.

0: mīlestība, ko mazliet vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau esi gultiņā un gaidi zīļuku? Ja? Nu tad klausies. Par caurumu cepurē zīļuks vairs nedomā. Viņš velks par lauku ar medu un gružiem aplipis. Viss viņam ķers klāt. Drīz vien zīļuks jau ir tā piekusis, ka nokrīt pie grīšļa un tūliņā aizmieg. Viņš guļ tik cietā miegā, ka nekā vairs neman. Pa to laiku ap zīļuku salasās vesels bars skudriņu un sāk viņu aplūkot. Vai, viņš taču medu mērcēts, kad skudriņi iesauc, un nu visas ķeras laizīt zīļuks svārkus. Kad zīļuks beidzot pamostas, viņš ir atkal tīrs un glīts, bet no medus vairs nav nevēsts. Kas jūs tādas? Zīļuks jautā no acīm miega berzēdams. Mēs esam skudriņas māsiņas no Stiebru ciema, tas atbild. Stiebru ciems, kas tas tāds? Brīnās zīļuks. Es gribu to redzēt. Vediet mani uz Stiebru ciemu. Un skudriņas māsiņas arī aizved. Stiebru ciemam apkārt ir smilgu žoks, bet pagalmā visādi mājokļi un ap tiem rosās ciema iemītnieki. Gan spārnaini, gan posmaini, gan ūsaini, gan kažociņos tērpti. Neizskaitīt nevar. Nāc, nu, paciemoties, aicina skudriņas māsiņas un ieved zīļuk savā drumstalu namā. Viņas ved to pa šauru gaiteni, kas smaržo pēc skujām un beidzot ieved plašā istabā. Tajā ir brūnas lapiņu grīdsegas, sienas pārklātas ar mizdrumstaliņām, bet griestas tur gāri kaltēti viršu kātiņi. Zīļuks nevērīgi pašvīkā ar savu tupeli pa lapiņu grīdsegu, paplojina pie sienas tāsītas. Nē, viņš vīzdegunīgi nosaka, man nepatīk jūsu namas. Nevienu vairs neievērodams, zīļuks tipina uz izeju. Skudriņas māsiņas tie ir pārsteigtas par tik nelaipnu ciemiņu. Zīļuks iet tālāk pa Stiebru ciemu un pamana, ka viņam māja punktainā Mārīte. Arī tā ir ļoti viesmīlīga. Viņas atver zīļuka aiz roķeles un pavelk zem lapiņas. Tā ir mana jaunā lapene, saka Mārīte, un steidzīgi meklē savu balto ziedlapas galdaut, lai godam uzņemt svešo ciemiņu. Oi, tev nelāga māja, nicīgi nosaka zīļuks. Vējš vēl pa visiem pakšiem. Un par to Mārīte ļoti apvainojas. Ja tev pie manis nepatīk, viņa saka, nu tad ej vien prom. Nu, zīļuks izlien no lapiņas apakšas un galveli augstprātīgi pacēlis staigā tālāk. Viņš iet un redz sprādzis dzīvo tukšā magones galviņā, gliemezes savā kaula mājā, kurmis jaracies pazemē, bet kāpurs iekārtojies griķīšu galotnē. Kas nu tās par mājām? Nievājoši noteica zīļuks. Neviena nekam neder. Tad uzcel sev labāku, apvainojies, saka kāds kukainis. Uzcelšu ar lielās zīļuks un tādu, kādu jūs ne sapnī vēl neesat redzējuši. Ko nu plāties? Vēl jau neko neesi uzcēlis, nosaka pelīt un ielien savam īkstjā miteklī. Pazūd arī citi un zīļuks paliek viens. Viņš uzmauc ciešāk savu cauro cepuri un sāk celt mājiņu. Viņš nolauž dažus smilgu baļķus, atveļ pāris akmentiņu, liek tos gan blākus, gan citus citi, bet nekas neturs kopā. Drīz vien zīļuks noskaišas, aizsviež smilgu baļķus un ies par akmentiņiem, ja jau nav tālē, nav nemaz. Sāk atkal plikšķināt lietus. Jau vakars, bet neviens vairs neaicina zīļuku savā miteklī. Zīļukam tā pavēsa. Pavisam sabozies, viņš ietīstās pūkainā lapiņā un iesnaužas. Bet pa nakti zīļukam blakus no zemes izspraucas sēne. Tā aug bilzīgi ātri. Kad rīt krēslā zīļuks paver acis, viņš pamana sev virs galvas jumtiņu. He, paskatīk, zīļuks priecīgi iesaucas. Māja man ir gatava. No zīļuks ātri ir izkašā dobumu sēnes mīkstajā kātā un ielien iekšā. Viņš dzied un skaļ bļaustās, lai ātrāk uzmodinātu Stiebru ciem iemītnieks. Lalala, ralala, man ir jāra vājiņa, skaista tā kā pasaka, tralala, tralala. Drīz vien atsteidz skudriņas māsiņas, pielec spožais sprādzes, atnāk kurmis un vabole, attak pelīte un vēl daudz citi. Lūk, kādu varanu mājies pa nakti uzcēlu, plātās zīļuks. Nu visiem lieli brīnumi, jo sēnes šai ciemā neviens nepazīst. Esi gan tu varens namdaris, skudriņas māsiņa slavē zīļuku. Nu tāda jauka māja, baltām sienām, sarkanu jumtu. Tā tikai es protu nokrāsot, plātās zīļuks. Visu dienu ap zīļuku māju ir liela drūzma. Smecernieks ar garo degunu taugst baltās sienas. Spāri pat uzsēžas uz košā jumta. Pēc zīļuka staigā ap savu sēni, roķelis sānos iespraudis. Tikai vakarā kņada beidzas. Pēdējais aizvelkas gliemezes. Nu arī zīļuks jālien mājā, noņem cepuri un liekas uz augs. Nu re, liecies arī tu tagad uz augs. Līdz rītvakaram ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
1: Karolisko asāko paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balādi par lietiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
4: Radio.
5: Radio.
4: SVK.
5: Leo.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Es brīdinu! Viņš tuvojas!
4: Tu var kļūt par viņu vai par to, kas viņu aptur.
5: Piedzīvoju fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslēgu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
3: Sekojiet man!
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Latviešu valodā.
8: Radio SVHLV.

32 istabu. Satieku draugu, izdzeru traugu un atlūstu.

0: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv. No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļ par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Kalorijas, ko sāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
2: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
2: Latviešu valodā.

0: Lojas klasāko. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
2: Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: ko sāku. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Sidiet plaukstus uz viens, mani mīļie. Okay. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss. Process notiek.

dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

dabisko asāko. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas Latvijā.